0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: Godmorgen, Melfi Radio, her er mandag den 18. maj, og vi sender direkte musik fra Studie 1 fra 08 til 9.00. Morgenkvisten, jeres vært, det er Anders Krogh Madsen. Fra 9 til 10, musik til arbejde, jeres vært, det er ligeledes Anders Krogh Madsen. Fra 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, fjord, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12.00 på genhør. Og så tager 9 minutter over fra 12.00 til 19.00 til 12.00 til 15.00. Og så er vi på igen fra 15.00 til 16.15 med musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00, kunstneren og musikken. Og så tager 9.19 igen over fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og med den tingel, så gik klokken hen ved 8:30, og der er en halv time tilbage af morgenkvisten. Og lige hver frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og vi hører det her tyske Wind med Lass die Sonne in dein Herz. Og så hører jeg engelske Wilson Phillips med Turn, Turn, Turn.

Her var det Wham med Club Tropicana. Og skulle jeg sige de med Peter Belli og Tamara Rosanes med Feeling Like Sunshine.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Åh, med den jingle, så gik klokken hen og blev ni. Ni har vi taget hul på et nyt program. Vi har taget hul med, det hedder Musik til Arbejdet. Og lige hver frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og vi hører det her Wet, Wet, Wet med Love Is All Around. Og næste nummer, det bliver med Westlife med Fly Me to the Moon.

Først hørte vi Wanda Jackson, If I Could Take Sweden Home, efterfulgt af brødrene Olsen, smuk som et stjerneskud. Der skulle The Walker Brothers med The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Vikingarna var det her med Mississippi. Der skulle være Volbeat sammen med Johan Olsen med For Evigt.

9 år 40, klokken så småt ved at nærme sig. Og det er jo tid for mig, Anders Krogh Madsen, og tak for af for denne gang. Ikke farvel, men på genhør, og vi ses først, vi høres først ved om 14 dage. Men det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herud i æderen den 18. den mandag den 18. maj. Og vi stod af med Mike Oldfield med Moonlight Shadow, efterfulgt af Wind, schau mich an.

0: Så er klokken blevet 10, og det er skiftet studievært. Jeg er studievært de næste 2 timer, det er Nina, og jeg vil sige tak til Anders, der jo har spillet musik her siden klokken 8 i morges. Jeg skal igen med et program, der hedder Mandagsmusik, og det er fra 10 til 11. Fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme, og 11.45 til 12 på genhør. Og når klokken den så bliver 12, så er det jo Radio Nibe 19, der underholder. Men jeg vil jo begynde med en jingle, og så vil jeg spille Wheels med Chet Atkins, og så kommer der en sponsor på. Og så har jeg ellers fået startet.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Quartet Atkins med Wheels. Så skal vi høre Jakob Haugaard og Finn Nørbygård. De synger om Skodan.
1: Ud og køre.
2: Ja, jeg vil gerne lige se billetten. Undskyld. Ja, jeg vil gerne lige se billetten. Ja, tak.
3: Ja, må jeg godt lige have lov at se billetten. Det er ja, tak.
2: Ja, tak.
3: Og de sidste fem, det er ja, tak, ja, tak, ja, tak, ja, tak. Og ja, tak.
2: Det er altså en flot kuglepen, du har der.
3: Ja. Jeg får altid en ny ned på værkstedet, når skolen lige skal sættes efter. Ikke? Jeg har da en masse derhjemme. Jeg har otte. Jamen, så, den her, den er altså også talt med sig.
2: Det er mange, dog.
3: Ja. Og den her, den fik jeg i går. Fordi jeg har altså lidt problem med skolen. Du ved, de der hastighedsgrænser, de laver, ikke?
2: Ja.
3: Er det ikke også 100 på motorvej?
2: Jo.
3: Det er det, fordi nogle gange det kniver mig altså. Få skolen op på de der hunde. Hvad tror du egentlig, det gør noget?
2: Nej, det må du være selv om.
3: Og så i byen, det er 50, ikke?
2: Jo, det er gennemsnitshastigheden, der skal være 50 i byen.
3: Gennemsnitshastigheden?
2: Det er altså noget med, at hvis du nu kommer kørende hen af Nørregade, ikke?
3: Jeg kommer simpelthen bare kørende hen af Nørregade.
2: Ja, og du kører med 20, for eksempel. Det kan du godt få en op på,
3: jo. Jo.
2: Ja. Så holder du hen ved krydset hen ved Nørreborg.
3: Der holder jeg.
2: Ja. Så kan du roligt tage med 120 op til kommunehospitalet. Bare du sørger for, at gennemsnittet det bliver på 50 km.
3: Jeg kan roligt køre alt det der op til det der ved siden af, og bare gennemsnittet det bliver det der, du sagde, 50.
2: Ja, det er sådan der.
3: Forleden dag, der var jeg inde og tanke skolen for 44 kroner, ikke? Så snart. Det passer ikke, hvad jeg siger nu. Jeg tanken for 45 kroner. Og når man så sagde om det, så sagde tankpasseren til mig, at jeg ikke skulle prøve noget af det der blyfri.
2: Ja.
3: De blyfri.
2: Ja.
3: Nu har jeg også godt nok sådan en markat hængende i bagruden, hvor der står, stop syreregnen.
2: Ja.
3: Men det er ikke mig. Det var ham, der havde en før.
2: Nå, hvad? Købte du så noget af det blyfri benzin?
3: Vind og vand. Jeg tør ikke.
2: Nå?
3: Fordi, du ved godt, tanken den ligger foran i skoledagen, jo?
2: Ja.
3: Og hvis jeg nu bruger blyfri benzin, ikke? Så risikerer jeg, at den vipper opad.
2: Så mangler der vægt foran, simpelthen.
3: Så er der ikke det bly til at holde ned.
2: Aha, ved du hvad jeg tror? Det tror jeg egentlig, du har ret i, den her, dog.
3: Og jeg kan godt lide, at skolen ligger godt på vejen, ikke? Og jeg har lige købt nye slibanedækker.
2: Ved du hvad, når du snakker om dæk, du? Ved du hvad, du kunne jo montere nogle mindre hjul på skolen, så vil den være lettere at holde ned på 50 i byen.
3: Nå, det kan man godt.
2: Ja. Jeg har da fire trillebørhjul derhjemme med luftringen der. Dem kunne du da prøve dig frem med.
3: Er du hjemme i eftermiddag?
2: Nej, dog.
3: Nå.

Ja, vi hørte så Jakob Haugaard og Finn Nørby Gård med Skodan. Og så var det Carina Høgfeldt og Svanerne, skulle vi ikke tage og prøve en gang til. Vi skal høre på slag 12, Slinger på håbets veje, og så skal vi have Lasse og Marco med Skamlingsbanken.

På slaget 12, de sang Slinger på Håbets Vej, og Lars og Marco, de spillede Skamlingsbanken. Jeg tror, vi skal høre Kisser og Søren slindre hen ad gaderne, og så kan vi tage... vi kan tage Neil Diamond med Skybird.

Det var Skybird med Neil Diamond, og Kirsten og Søren, de sang Slendre hen ad gaderne. Så skal vi høre Skovsøens Bred med Christian Møldrup og Sadly Mistaken, og det er med Ronna Steves.

Christian Møldrup, han sang ved Skovsøens Bred, eller den hedder bare Skovsøens Bred, og Donna Leves Sadly Mistaken. Vi kan godt lige høre Skaslipperens forsang her en gang, og det er den syngende klovbeskærer. Grete Ingemann, sagt med et kys.

sagt med et kys, det var så Grete Ingmann, og så var det den syngende klovbeskærer, Skaslipperens forsang. Vi skal høre brødrene Olsen og Lille Babs med Halleluja, og Daniel Pop, P.O.P., slet mine e-mails.

var så en ny udgave af Brændt mine breve, og den hed jo Slet mine e-mails, og det var med Daniel P.O.P. Brødrene Olsen og Lille Babs, de sang Halleluja. Vi skal høre Rebild Spillemændene med Skal sommernatstrøm, og Lotte Risholdt Skal vi holde gilde?

Kære sommernatstrøm, det blev spillet af Rebild Spindemændene, og Lise Risholdt, hun sang Skal vi holde gilde. Tony Åbo, Skynd dig hjem, og Andrea Berg, Sag mir doch.

Det var så Tony Årbo, Mads Günther Hjem og Andrea Berg, Sag mir doch. Det er lang tid siden, vi har hørt Andrea Berg. Men så vil jeg gerne spille H.C. Eigner, Tænk på mig, når du er ene. Og Mette Sønderholm og Marianne Mortensen, Se det sommer af sol. Og med disse to stykker vil jeg slutte det, der hedder mandagsmusik.

Med disse to sange har jeg sluttet programmet, der hedder Mandagsmusik. Og så skal vi til det næste program, det er Musik og Hilsner. Og det var jo fra kl. 11 til kl. 11.30. Og det er stadigvæk Nina, der er jeres studievært. Og jeg spiller lige et stykke musik, og så skal vi ellers i gang med... Og det bliver Bo Young med Klokkeblomst. Den spiller jeg lige først, og så skal vi ellers i gang med ønsker, der er kommet ind fra medlemmer, der har meldt sig ind på Mitjo Radio. Men jeg starter med Bo Young med Klokkeblomst.

0: Programmet sendes i samarbejde med Vestjysk Bank i Farsø.
1: Ja, det var så Bo Jong med Klokkeblomst. Og Bo Jong var jo med i Arns Minde i går til støttekoncert for Midtfjord Radio og deltog der. Tak for det. Og så har jeg Magdalene Kravbæk, der har meldt sig ind på Midtfjord Radio, og det siger vi tusind tak for. Og det var fra Birkelse. Og du vil gerne høre Aldal med den gyldne saxofon, og så vil du også gerne lige høre mig, Britt Post. Det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Og vi siger tak, fordi du har meldt dig ind her som medlem på Midtfjord Radio. Og vi kvitterer jo med musik.

Ja, det var så to stykker musik til Magdalene Kravsbæk og Birkelse, der har meldt sig ind som medlem på Midtfyn Radio i går eftermiddag. Og det var jo Peter og Lindy Aldal med den gyldne saxofon, og så var det mig på et post. Det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Og vi siger tusind tak til dig, Magdalene. Det er altid dejligt at få nye medlemmer. Og jeg har stadig... Og jeg har også fornøjelsen af at byde velkommen til Anne-Grethe Nielsen Brost, der også

har meldt sig ind som medlem på Metro Radio. Og tusind tak, vil jeg også sige til dig. Og du vil gerne høre Bamses Venner, Solen Skinner. Og jeg tror da også godt, du må få to stykker musik, men så skal du lige ringe ind til mig igen. Så tror jeg, du får et stykke musik mere. Men tak for indmeldelsen til dig, Anne-Grethe Nielsen. Og her får du Bamses Venner, Solen Skinner. Mm.

Og det var så et stykke musik til dig, Anne-Grethe Nielsen Brogst, der har meldt dig ind som medlem her på Midtfjord Radio. Og som medlem, ja, der kan man jo selvfølgelig lytte til Midtfjord Radios musik, og man kan sende, man kan ønske 3 stykker musik for 75 kroner, og ligeledes kan man jo sende en telefonhilsen, og man kan være med til at spille bankospil. Men tusind tak til dig, Anne-Grethe. Og så vil jeg lige sige, at hvis man tegner et medlemskab, jamen det gælder jo frem til den 30. juni i 2027, og opkrævningen den sendes ud den per 1. juli 2026. Og medlemspriserne her, de er for et personligt medlemskab 175 kroner, og husstandsmedlemskab for 250 kroner, og så de 3 stykker musik, inklusiv en hilsen, 75 kroner. Foreninger, de kan tegne til 500 kroner, skråstreg 1000, og erhverv 500 kroner. Og det er jo små beløb, når det gælder et helt år, men for Midtfjord Radio betyder det jo utrolig meget, at vi har medlemmer. Tak for medlemmerne, der har meldt sig ind. Og jeg vil lige spille lidt mere af de kunstnere, der var med i Åbybro, eller i, det var ikke Åbybro, det var Arens Minde Cafeteria, fordi der var også Jens Jørgen Petersen var med også, og Terkel Arelt. Så jeg vil lige spille et stykke med Jens Jørgen Petersen, der hedder Kære Lille Lone, og Terkel Arelt med Månestråle.

0: Programmet sendes i samarbejde med Vestjysk Bank i Farsø.
1: Det var jo så Jens Jørgen Petersen, Kære Lille Lone, og Terkild Arild med Månestråle. Og de to, de var også med til støttekoncert oppe i Arns Minde, sammen med Maj-Britt Post og Bo Jong og Peter Aldal. Og nu vil jeg så sige, at nu er det slut for det program, der hedder Musik og Hilsner. Og det næste, der står på programmet, det er Fjordens Stemme. Og ja, den kommer lige nu. For det er jo Fjordens Stemme her, og det er mandag den 18. maj. Og den starter med at slippe fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek, og det er fra tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærm. Og der er gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Så kommer vi til Mosens Store Eventyr. Det er et foredrag om Stor Vildmose. Det er ved museumsinspektør Anders Kielgast Jensen. Og det er tirsdag den 19. maj fra kl. 19 til 21 på Vildmoseporten. Og billetter, det er via jammerbugt.folkeuniversitetet. Der er torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er tirsdag den 21. maj fra kl. 14.30 til 16.30, og det er i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Alle er velkommen, og tilmelding det er på telefon 22 23 24 75. Der afholdes borgermøde i Vindblæs. Det er i Multicentret torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen er Sikker Skolevej til Vindblæs. På mødet deltager Anna Kriegbaum fra Vesthimmerlands Kommune. Ellington klinger i nutiden. Det er en koncert med Nordkraft Big Band. Torsdag den 21. maj kl. 20 i Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Og billetter via billetsalg. Og der er koncert med kammerorkestret Dominus. Torsdag den 21. maj fra kl. 19.30 til 20.30 i Løgstør. Musikalsk rejse, fællessang, humor og historie fra det vestjyske. Det er med Anders og Bent Bro. Fredag den 22. maj kl. 20 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, og billetter det er via Brostmusik eller Skovsgårds Hotel. Så er det pinseparade i Løgstør lørdag den 23. maj, det er fra kl. 10 til 14, der fyldes gaden igen med motorcykler, veteranbiler, amerikanerbiler og veteranknallerter. Så er der knapperbal og fællesspisning i Ålestrup. Det er søndag den 24. maj kl. 18.30 til 01. Det er på festpladsen Ålestrup. Og dørene de åbnes kl. 17.30. Billetter uden spisning fra kl. 21. Og der er levende musik ved de andre og musik. Ønsker man at sidde sammen, skal billetter købes samtidig. Og billetter det er via billetten.dk. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 19. maj kl. 19, og det er Langdal Plantage. Der parkeres ved Hundeskoven på Strandvejen i Tranum. Turen byder på bakket terræn. Ældresagen Løgstør spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefonen er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejr tillader det, spiller vi Krølf onsdag kl. 13-15 på Stadionvej 9 i Kås. Og ældresagen Løgstør spiller dart i Byens Hus, Østergade 5, og det er onsdag kl. 9. Alle er velkommen, og tilmelding på telefon 52 37 49 01. Så kommer vi til bankospil. Mandag er der bankospil i Brunderup Forsamlingshus kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Der er bankospil i Vindblæs Multicenter, og der spilles kl. 19, og her åbnes dørene kl. 18. Der er ligeledes bankospil i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev, og det er kl. 19. Tirsdag. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er bankospil på Kimbrekron i Års kl. 19. Og ligeledes i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes dørene 17.45. Onsdag. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Og der er Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5, Løgstør. Husk en kop. Torsdag. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimbrekron i Års kl. 19. Så kommer vi til lørdag. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. En række og to række og samtidige vindere som nu, og puljer fordelt fortsat. Pladegevinster ændres til 3 gange 300 kroner og 1 gange 500 kroner og 2 gange 1000 kroner. Ved pladen fuld på nummer 90 er der 4.000 kroner oveni. Vindes de ikke i den aktuelle måned, er der 500 kroner på pladen fuld i spil 6 den første lørdag i næste måned. Det gule midtfjordspil, der er en række af 300 kroner, to rækker af 500 kroner og pladen fuld om 2.000 kroner. Fyldes pladen inden for 45 numre, er der 3.000 kroner oveni. Vindes de 3.000 kroner ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den sidste lørdag i måneden. Det var Midtfjord Radios bingospil eller bankospil på lørdag. Og søndag spilles der banko i Brost Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30, og dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og så tror jeg lige, vi skal have, hvor man kan købe bingo-plader, hvis jeg har fundet den. Lige et øjeblik. Den kommer nu.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13:30.

skal lige have lidt lyd på. Det her vil lige fortælle, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Der afholdes pinsemarked i Blokhus lørdag den 23. maj. Det er fra kl. 11 til kl. 15. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene, ja, de kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, og om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler, og tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Og Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjordradios kontor, det har åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser. De kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefonen 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og ja, jeg kunne godt lige oplæse en gang mere her, at Midtfjord Radio, de har jo ændringer i gevinstfordelingen. En række og to række og samtlige vindere som nu. Og puljen deles fortsat. Pladegevinster, de ændres til 3 gange 300 kroner og 1 gange 500 kroner og 2 gange 1000 kroner. Og ved pladen fuld på nummer 90 er der 4.000 kroner oveni. Vindes de ikke i den aktuelle måned, er der 5.000 kroner på pladen fuld i spil 6 den første lørdag i næste måned. Og på de gule puljeark, eller det gule midtfjordspil, der er en række af 300 kroner og to rækker af 500 kroner og pladen fuld om 2.000 kroner. Fyldes pladen fuld inden for 45 numre, er der 3.000 kroner oveni. Vindes de 3.000 kroner ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner i den sidste lørdag i måneden. Ja, det var hvad jeg havde at informere om. Og det næste, det er jo så fjordens... Ej, det er på genhør, og det er musik til kl. 12. Og der vil jeg gerne... Jeg vil gerne spille Skipper & Company med sangen om Danmark.

Det var Skipper og Company, der sang sangen om Danmark. Så var det Kirsten Siggaard, vort modersmål er dejligt. Og ja, jeg skal lige have det til at passe. Fiske Thomas og Dresine banden visen til Danmark, visen til Skagen.

Det var så Fisketommers og Dresinebanden Visen til Skagen. Og jeg vil til at slutte af. Og det vil jeg gøre med John Mogensen, Der er noget galt i Danmark, og Kaptajn Cook, Det er et instrumental, Sail Along Silvery Moon. Og det er så Nina Jensen, der takker af for nu, men jamen, vi lyttes jo ved en anden god gang. Og have en god dag. John Mogensen.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sermons med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Først vil jeg gerne lige sige tak til Midtfjord, der har sendt hele formiddagen. Som vi nok kunne høre på jinglene, som Claus siger, er det Carstens danstime. Den første, vi hørte her, det var Claus og Servants med det første lille trin. De næste to, jeg har fundet, det bliver John Mogensen, Sæt dig ned i en vejgrøft, og Birthe Kjær, Vi maler byen rød.

Ja, de næste to, jeg har fundet, det bliver så Gitte Henning med Vi Danser og Peter Belli, Hvor bliver kærligheden dog af?

Ja, så kan jeg se de to næste. Det bliver Ivan Pedersen med, med hjerte udenpå og Ulla Pia som en boomerang.

Ja, så skal vi lige over finde noget på din playlist her. Og jeg kan se, at vi kommer til Johnny Reimer. Sofus, han har været her. Og Eddie Sørensen, her er en sang.

Ja, så kan jeg se, at vi skal til at have fat i Grønbæk med Dengang jeg var Bette, og Anne Lindegård med Min lille fugleven.

Ja, sådan en time, den løber rigtig hurtigt, når man har noget godt musik, synes jeg i hvert fald. Så jeg er kommet til den sidste, og der står en her bag mig, der gerne vil i gang, så jeg har varmet stolen op. Den sidste, vi skal høre, det bliver Bjørn Tidemand, må hver dag. Og så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag. Hvis nogen af jer har nogle idéer, nogle klager, nogle gode ting, eller bare lidt roser, så har jeg fået en mailadresse hernede, der hedder ka@nibe19.dk. Skriv endelig. Skriv også, hvis der er nogle musik, I synes, jeg skal tage med i mine programmer, eller eventuelt nogle nyheder. Tusind tak for i dag, og på genlyt.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har jeg fået en ny studievært, og den her gang er det Janitid-programmet Godt Blandet. Og jeg siger selvfølgelig velkommen her til Radio 919, og vi springer direkte ud musikken med. Først så tager vi MD Duo med Halli Hello, og derefter Cindy Lauper med Girls Just Want to Have Fun.

Inden vi går videre med musikken, så tager vi lige lidt information omkring kontorets åbningstider. Og her er der tale om fysisk henvendelse på adressen Priergade 8 i Nibe. Og telefonisk henvendelse på 98 35 32 22. Og det gælder dagene mandag fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag fra 17 til 20. Og så søndag fra 10 til 13. De næste to stykker musik, jeg har fundet frem til, det er Klaus Hempler med Sour Cream and Onion, og derefter Dolly Parton med Those Were the Days.

0: Så kan vi lige tage lidt mere information omkring radioen, hvor du blandt andet kan finde os på de sociale medier og ude på nettet. Vi har en hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Og der indkaldes blandt andet livestream direkte fra siden af, og du kan også følge med i den her uge og foregående ugers Dansk Top. Så har vi TikTok, Facebook og Instagram. Der kan vi også findes nu om dagen. Og det er bare at søge efter Nibe19, og så skulle vi meget gerne dukke frem. Så er der også en e-mail direkte til mig. Den hedder jj@nibe19.dk. Og der kan man stille spørgsmål, skrive ris, ros, hvis man har noget af det. Og andet angående radioen. Så fortsætter jeg med musikken. Det bliver Michael Stavn med Hallgrim, og derefter Elvis Presley med My Way.
1: Jeg kan lige sige, at han hedder Hallgrim. Et lidt pudsigt navn, synes jeg sådan. Nærmest også sådan lidt. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan få at kalde sit eget barn for Hallgrim. Når det lige bliver født, det ligger der. Han er satme godt nok ikke for køn, mand. Lad os kalde ham Hallgrim. Ja, lad os gøre. Og der, nu har jeg været på sådan et kursus på et tidspunkt for arbejdsløs alkohol, eller arbejdsløs musiker. Og der fik jeg så at vide, at man skulle prøve at vende tingene til noget positivt. Så der tænkte jeg, hvis det var mig, så kunne man jo have kaldt ham halvsmuk i stedet for. Det synes jeg da, det ville have hjulpet lidt på. Nå, men han var så detektiv, privatdetektiv. Det er også derfor, han har været så god til at fulde efter mig. Og ved siden af, der prøvede han på at komme ind i Folketinget. En lidt sjov kombination i grunden. Han har så sneget sig ind til en 75-års fødselsdag på et tidspunkt, hvor han så ville holde en tale og sådan noget. Og så på den måde ser man, at han også kunne få nogle stemmer. Det kunne jo godt være. Lige inden de døde. Da han så står og holder tale, så kommer han til at hælde rødvin ned af hans fine hvide skjort der. Og det var ikke så godt. Heldigvis så er der en uge i garderoben, en af servitriserne der, en mand, der hedder Kim, som han er sådan en type, han kan alle alverdens husråd. Han er sådan en meget huslig type, han bliver også kaldt for Kimi. Han er jo tidligere balletdanser. Men det har han så lagt på hylden. Det ender faktisk med, at de to finder sammen. Stik imod alle odds. Så ender det faktisk med, at sangen den bliver ligesom faktisk mere drejet over imod, at den er fra Kimi til Hallgrim, fordi at Hallgrim, han tager simpelthen røven på ham. Altså. Den må jeg huske til en anden gang.

Og det kunne for eksempel være: har du problemer med for meget stearin på lysestagerne, kan det nemt fjernes. Læg stagerne i fryseren i en times tid, og det glasbrød stearin kan pilles af. Et lille tip til dem med grønne fingre: hvis du har nogle slatne agurker, skal de blot lægges i vand, så bliver de hurtigt spændstige igen. Brillerens, det er ikke billigt, men hvis du gemmer den lille sprøjteflaske og fylder den med sprinklervæske, så er det mindst lige så godt og meget billigere. Trænger kovertøjet til at blive pudset, så kan du smøre det ind i et tyk lag bearnaisesauce og herefter gnubbe med en tør klud. Føler du dig generet af hunde, der render og markerer deres territorium ned strænde på stolper og lignende? Pensel der klorin direkte på de steder, hvor hunderne har urineret. Vil du gerne have en lige opdeling imellem to farver? Mal først med den ene farve, sæt så tape på og mal med den anden farve. Pil tapen af igen og mal med den ene farve, sæt så tapen på igen og mal med den anden farve. Du kan eventuelt til sidst male efter med den ene farve igen.

0: De næste to, det blev Poul Erik Krogen med Skovfod Larsen, og derefter Modern Talking med Brother Louie.
1: Der var ude på Djursland i gamle dage en gammel Skovfod Larsen. Han har været 24 år i den samme branche. Det vil sige, at han har været på det samme gods. Og han skulle gå af om torsdagen med pension og fortjenstmedalje. Og tirsdag, to dage før, der står han og kigger sig selv i spejlet. Og de her gamle tjenestemænd, de er slemme til at sige vidt til sig selv. Så han står og kigger sig selv i spejlet. Han står med ægeløv og vildsvinetænder, kasket og blanke støvler. Så siger han, ja, vi Larsen. Vi har klaret meget godt i 40 år her på Grevsted. Og nu skal vi op og have fortjenstmedalje. Men det var jo festligere, hvis vores eneste problem havde været halshugget. Den gamle krybskytte A.C. Nielsen. Ham har vi aldrig fået skoven under, Larsen. Trods det, vi ved, at han napper tre dyr hver efterår ind i skoven. Men, hvad gør vi, Larsen? Vi napper ham i aften. 7:45, det var en dejlig, ligesom i aften, midsommerdag, nat, eftermiddag, aften. Klokken var 7:45. Det er lige før dyrene går ud. Og den gamle krybskytte A.C. Nielsen, han havde 12 tønder land med gulerødder og kartofler for at narre dyrene nu. Og Skovfod Larsen, han sneg sig ind på husmandsstedet. Indtil der manglede 24 meter. Så smed han sig pladask ned i sådan noget høj hundegræs. Og der lå han musestillen, for nu skulle det skulle være. A.C. Nielsen skulle slagtes. Det var som sagt en midsommer aften. Hvor skovduerne, de kunne godt mærke lidt af dagens højtid. De rykker ungerne ind under vingerne og sagde, wow, aua, aua. Og vindstyrke 4, den sagde, shhh. Og solen stod lige på kanten af de grønne høje grantræer. Og der gik 3 kvarter. Så pludselig, så var der et lille vindue, der knirkede op ind på husmandsstedet. Så lød det ude over engen. Skovfod Larsen, kom ind og få en kold bajer. Så sprang skovfoden skoven ud af græsset og sagde, hvad satan, du kan sgu se mig derfra. Nej, sand, men det råber jeg hver aften, inden jeg går i skoven. Ja.

De næste to, jeg har fundet frem til jer, det er Tina Kaj Zimmermann med Kom til Nibe, og derefter Vegas Band DK med California Blue.

Så er klokken gået hen og blevet så mange, jeg kun kan spille et stykke musik for jer, inden jeg skal overlade mikrofonen til en anden. Inden jeg løfter slået for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Og det sidste nummer fra min side, det bliver Winona Judd med When I Reach the Place I'm Going.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen, og jeg skal være jeres studievært her i den her times dejlige countrymusik. Vi skal have en masse ny musik, en masse ny country, og der er det gammelt ind imellem. Kort godt, et rigtig godt program. Så tag lige og sæt jer ned i stolen, lyt til musikken og slap af og få det rigtig godt med jer selv. God fornøjelse, er det Bjørn.

Vi starter lidt hårdt op, og vi starter op med en ir, der kalder sig for Grenine. Klark. Grenine. Klark, sådan er det. Bremlin Fieber.

Her starter vi op med at rette de dejlige kontonummer. Det må man sige, det lyder virkelig godt. Det her var det med en herre, der hisser mig som Grønne Clark, og nummer det er Ramblin' Fever. Helt ny er det her. Den er lige kommet ind ad døren for en halv time. Tisien, Ed & Ryan, og nummer That Thing On My Mind.

han er en populær herre, ham her Barry Oldman, a little did I know. Så skal vi have fat i en udsendelse af det her Country Family Reunion. Der var der en dame, der kaldte for Linda Davis, hun sang den her smuk sang, All I Have to Do, All I Have to Offer You Is Me.

All I have to offer is for you is me. Fantastisk dejlig kontraststemme, sådan skal en kvindelig kontraststemme lyde, synes jeg i hvert fald. Her var det Linda Davies. Stacey Breen er kommet op med en ny en, det her Close Up, The Honky Tonk.

er sidste nye skud på stammen her fra Stacey Breen, og når man er helt close up, det er Honky Tonk. Så ser vi en her hen over det her, Paul Kelly, og et nummer her, Hangover.

jeg skal love for noget af fester fra ham her, Paul Kelly, og nummeret her, Hangover. Det er næsten her, as time passes by. Ja, der er ikke noget med Frank Sinatra at gøre, eller hvem. Lad os prøve lidt til den. Det lyder alle, har de hauge, og det er det måske nok. Og det er også sammen med Winky Winnie, som Mason Rivers.

den her, der ikke ret meget med Heidi Hauge at gøre, selvom det står her på mit opslag. Heidi Hauge, As Time Goes By, her sammen med Vicky. Og Vicky, hvad hedder hun nu? Så er det Vicky Vennis, og Mason Rivers. Så er der noget her, der hedder Second Time Around, og det er med en dame, der kan få Shannon Wade Croft.

second time around, her var der med Sharon Rigdorff. Så skal vi have et gammelt nummer. Gammel, det er det ikke. Det er en 3-4 måneder siden, vi spillede den, eller den fik den ind ad døren. Det var Jason McGalley, og nummeret er Don't Put Me in the X-Files.

bare en lille bøn var der her fra Jesse McGailey, og når man lader om på dem her nære streg, fordi jeg går lidt ud med drengene, så skal du ikke putte mig i glemmebogen. Nyt nummer med Stacey Breen, der hedder Queen of the Country Music.

Country Queen of the Music. Her var det med Stacey Brain. Endnu en gang skal vi lige have et dejligt nummer med Linda Davis. Det er et live-nummer, den her 20 Years Ago, og det er live for Cabaret.

0: years ago.
1: Ja, een redelijk zuinig stuk muziek hier van Linda Davies. 20 years ago, waar hij wel live was in zijn live cabaret. Den beste tid på døgnet, det kan være forskellige tidspunkter. Det kan være formiddag, det kan være eftermiddag, det kan være aften. Men The Outlaws, de siger, the best part of the day is the night. Jeg kan rigtig høre græshopperne, de bipper der. Så det må være nattime med full moon. The best part of the day is the night.

Og må ikke vi har det sådan alle sammen, at den bedste tid på dagen, det er aftenen her. The best time of the day is the night, det var Melle Outlaws. Tommy Owens ligger her og kører rundt. Nummer 9, Feel I Like Loving You.

Og Tom Jorgensen havde en rigtig fin fornemmelse her. I feel like loving you. Er det helt nummeren her. Og så er det jo sådan, at vi spiller kontramusik her en gang i ugen. Og jeg kunne godt tænke mig, at I kunne hjælpe mig en lille bitte smule, kære lytter. Det er sådan, at det er svært at finde lidt, som folk gerne vil høre lidt. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt fra jer, hvad I gerne vil høre. Og det kan I ønske et stykke musik, kontramusik. Det kan I gøre ved at skrive ind på min mail. Den lyder så lige her. birger@outlook.dk. Altså birger@outlook.dk. Jeg skal nok lige fortælle lidt om mailen lidt senere, så I finder papir og blyeren frem det. Og I skal være hjertelig velkommen til at komme med nogle ønsker til kontramusikken. I 1970'erne, i starten af 80'erne, der var Charlene Carter fremme med et nummer, der hedder Queen of the Heart. Linda Lucina Wilson har taget den op på ny.

fart over felterne, hvad skal man sige, der er sparket i støvlerne. Her var det Lucinda Wilson og The Queen of the Hearts. Og som jeg sagde før, så er I hjertet velkommen til at skrive ind til mig på min mail, hvis I har et stykke kontomusik, I gerne vil høre. I kan også godt komme med noget is og noget ros, hvis I har lyst til det. Mailen den er birger@outlook.dk. Og I får den lige i gang med senere, hvis I kan få papir og blyant frem. Jeg hedder Rose Ann Surrater, og når jeg er back.

San Sureda, he's gonna be a long, long road back to my heart. Og som jeg sagde før, jeg kunne godt tænke mig at høre en lille bitte smule om, hvad kontomusik I gerne vil lytte til. Vi har jo alle sammen vores favoritter, og for en af din favorit, skriv til mig på birger@outlook.dk. Du skal være så hjertelig velkommen. Du er også hjertelig velkommen til at sende det ruse og lille isbjørn. Du har lyst til det? Vi tager imod det hele. Killer Draft er den næste, og nummer 1, Guns & Girls.

Heidi Hauge var der her til slutspurt med nummeret Mama, He's Crazy. Husk det nu, hvis du har et eller andet stykke musik, du gerne vil høre, og du brænder for et eller andet stykke, så skriv til mig på mailen birger@outlook.dk, altså birger@outlook.dk. Du skal være så hjertelig velkommen.

Ja, så kom vi igennem en times kontramusik her på Radio Nive 19. Mit navn det er, som sagt, Bjerg Johansen. Og jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted med massevis af kontramusik. Kan I have en rigtig god dag, og pas nu på jer selv. Howdy, hej, hej, ciao, ciao, bye, bye.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Ja, så er det Midtfjord Radio overtaget senderen efter 9.19, og vi siger tak, fordi Nive har spillet siden klokken over 12. Med noget rigtig godt musik. Nu er jeg fra klokken 15 til 16.15, der kommer der musik til eftermiddagskaffen. Og fra 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. Fra 16.30 til klokken 17, der er der musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder retten i blitten igen. Og det er Peter, jeg stod i værk de næste par timer. Og vi har lige hørt Sifors Fodvarmer med Radeskimarsen. Så skal vi høre Vagn og Vagabunderne med Du har trådt i mine cirkler. Og bagefter kommer Bo Olsen med Jeg ønsker kun at være hos dig.

Det var på Olsen med, jeg ønsker kun at være hos dig. Og så førte jeg vagn og vagabunderne med, du har trådt i mine cirkler. Så vil vi, lige høre Herborg Torgelsdag, de har med, ikke min skyld. Og Horsens har de med, jeg vil så gerne hjem.

Ja, og det var Horsens harde møde. Jeg ville så gerne hjem. Og så var det Herborg Torkelstad her med. Ikke min skyld. Så skal vi lige høre Charlie Landsborg med Love You Every Second. Og hvad kommer Hugo Duncan med? The Old Refrain.

Det var Hugo Duncan med The Old Refrain. Og så Charles Landsborg med Love You Every Second. Så skal vi lige høre Tanja Tucker med Baby I'm Yours. Og bagefter kommer Hatbo Jonsen med Kiss an Angel Good Morning.

Det var Hallort. Hallort Jørgensen med Kiss Me Until Good Morning. Og så Tanne Tokker med Baby I'm Yours. Så skal vi lige høre Eike Lindahl med Lim på stolen. Og i Brøndbæk, han blev sparket af en hest, da han var dreng.

Det var i Grønbæk, men han blev sparket af næste, da han var dreng. Og så hørte vi Eigil Lindahl med Link på stolen. Så vil lige høre Ida Lohmann med I Will, og bagefter kommer Rikke Brun med I Can't Help It.

Det var Rikke Brun med I Can't Help It. Og før hørte du Ida Lohmann med I Will. Så skal du høre Jan og Sonnevoice med Dansen er et eventyr. Og Jens Åge Lund med Mærk Suset.

Det var Jens Ove Lund med Mærksuset. Og så var det Jan og Sønbøjs med Dansen er et eventyr. Så skal vi lige høre, og vi skal høre Claus og Sørens med 25 røde roser. Og bagefter kommer Kim Hallo med Du ligner din mor.

Dave var Isla Grant med Cottage in the Country. Og før der hørte vi den holme med Call Me Crazy. Så skal vi lige høre, vi skal høre Jotlebjerg med Bag Klitterne, og bagefter kommer Tornerup spillemændene og spiller Berliner.

0: Ja, det var Jørgen Lebjerg med bag klitterne. Bagefter så kom Trondrup Spillemanden, og de kom med Berliner. Vi skal til det næste i programmet, og det er Fjordens Stemme. Og med det, så er der kommet en studievært med på. Mit navn, det er Åsa.
1: Ja, ja.
0: Jeg nåede lige at blive færdig, inden du skulle kommentere. Ja, og jeg skal være herinde, klokken den er 18. Men vi starter med Fjordens Stemme for mandag den 18. maj. Kend dit blodtryk i anledning af verdens stroke-dag, tirsdag den 12. maj. Og det har jo så været 2026. Da kunne man formåle sit blodtryk, men det ved jeg ikke, og det gælder jo nok ikke mere, fordi som sagt, så har vi haft den 12. maj. Hvis vi tager den næste. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag fra klokken 13 til klokken 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner eller fremstille smykker. Og man kan også fremstille pustespil, tabletholder osv., og det er på laserskærer. Gratis billetter, det får man på Place to Book, og der betales for de materialer, som man bruger. Mosens store eventyr. Det er et foredrag om Store Vildmose, og det er ved museumsinspektør Anders Kielgast Jensen. Det er tirsdag den 19. maj fra 19 til 21, og det er på Vildmoseporten. Billetter, det er via jammerbugt.dk/folkeuniversitetet. Torsdags café for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 21. maj. Det er fra 14.30 til 16.30. Det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Tilmelding. Det er på telefonnummer 22 23 24 75. Der afholdes borgermøde i Vindblæs. Det er i Multicentret. Det er torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen, der er sikker skolevej til Vindblæs. På mødet, der deltager Anne Kriegbaum fra Vesthimmerlands Kommune. Ellington klinger i nutiden. Det er en koncert med Nordkraft Big Band. Det er torsdag den 21. maj kl. 20 i Kulturcenteret Jammerbugt i

0: Oppebro. Billetter, det er via billetsalg. Koncert med kammerorkestret Dominus, det er torsdag den 21. maj, det er fra 19.30 til 20.30, og det er i Løgstør. Musikalsk rejse, fællessang, humor og historier fra det vestjyske, det er med Anders og Bent Bro, og det er fredag den 22. maj kl. 20 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter, det er via Brogst Musik eller Skovsgård Hotel. Pinseparade i Løgstør. Det er pinselørdag den 23. maj fra 10 til 14. Der fyldes gaden med motorcykler, veteranbiler, amerikanerbiler og veteranknallerter. Knaberbal og fællesspisning i Ålestrup. Det er pinsedag den 24. maj, søndag den 24. maj. Det er fra 18.30 til 01. Det er på festpladsen i Ålestrup. Dørene de åbnes kl. 17.30. Billetter uden spisning, der kan man komme ind kl. 21. Levende musik, det er ved de andre, og musik, og ønsker man at sidde sammen, så skal man købe billetter samtidig. Billetterne, de købes via billetten.dk. Søgang med ældresagen i Farsø. Det er tirsdag, det er kl. 9.30. Mødested, det er på P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur, det er tirsdag den 19. maj, det er kl. 19. Det er i Langdal Plantage, der parkeres ved Hunderskoven på Strandvejen i Travnum. Turen den byder på et bakket terræn. Ældresagen i Løgstør spiller petang. Det er på banerne ved byens hus. Det er onsdag, det er kl. 9.30. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi golf onsdag fra 13 til 15. Det er på Stadionvej 9 i Kås. Ældresagen Løgstør spiller der i byens hus, Østergade 5. Det gør de onsdag kl. 9. Alle er velkommen. Tilmelding, det er på telefon nummer 52 37 49 01.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Støt Midtfyn Radios sponsorer. De støtter Midtfyn Radio.
3: Så er vi kommet til bankospil. Mandag der er der bankospil i Bunderup forsamlingshus kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. I Vimles Multicenter der spilles kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Scenecenter i Fjerslev, der spilles der banko kl. 19. Og tirsdag, så er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmperkrogen i Aarhus kl. 19, og i huset i Farsup kl. 19. Og her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag, i lige uger, så er der bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk en kop. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i års kl. 19. Så er vi henne ved lørdag. Så spiller Midtfjordrette banko kl. 13.30, og nu med at ændre i gevinstfordelingen. En række, to rækker, og samtidig vinder som nu, og pulje deles fortsat. Puljen deles fortsat. Pladegevinster ændres til 3 gange 300 og 1 gange 500 og 2 gange 1000. Ved pladen fuld på nummer 90 er der 4.000 kroner oveni. Vindes de ikke i den aktuelle måned, så er der 5.000 kroner på pladen fuld i spil 6. Første lørdag i næste måned. Det gule midtførerspil, et række af 300 kroner og 2 rækker af 500 kroner og pladen fuld om 2.000 kroner. Følges pladen inden for 45 opropte nummer, så er det 3.000 kroner oveni. Vindes de 3.000 kroner ikke i løbet af måneden, så spilles pladen fuld om 5.000 kroner. Det er den sidste lørdag i måneden. Søndag, så spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19 og i Gidsalen kl. 18.30 og døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
3: Ja, og så kommer vi til genbrug og loppemarkedet. Der holdes pinsemarked i Blokhus lørdag den 23. maj fra 11 til 15. Og kirkens kors er Søgade 11 i Fjerdslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i morgenen fra 10 til 13. Mandag, tirsdag, så er det lukket. Aktion Børnehjælp. De modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værum genbrugscenter de modtager med tak, brugbare møbler og tøj og indbo. Tingene de kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskorsvej 33 i Aarup. Brugte og brugbare effekter, de er modtaget med tak, og de kan afleveres i butikken mandag, fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser, det skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger, efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfyn Radios kontor, det er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12. Samt lørdag i lige uger fra 10, 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes til mail snabel@midtfyradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelse du oplæst af
0: Husse
3: og Peter.
0: Ja, og så skylder vi lige endnu en gang at sige tak til alle jer, der mødte op på Arens Minde Cafeteria i går og var med til den her støtterkoncert. Vi skal byde velkommen til en tre nye medlemmer lige her, men vi har også glemt at sige tak til sponsoren af de her flotte plakater, vi havde. Det var faktisk TV-musik i Fandrup, der havde lavet de her rigtig fine plakater og doneret til radioen.
3: Ja, det siger vi tak for.
0: Ja. Og som sagt, tusind tak også til de kunstnere, der var med til at gøre dagen utrolig festlig og dejlig. For cafeteria, for dejlig mad, kaffe og den lækreste kringel.
3: Jamen, det var så flot.
0: Ja, det var det. Så det kan vi kun sige tak for. Og I har hørt de nye, præmier, som er blevet sat vældig i vejr her til vores bingospil. Så hvis I har lyst til at være med til at spille bingo, så kan I jo ringe hernede på radioen. Her er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12. I kan få de her bingoplader tilsendt, hvis I ringer ind og beder om det i radioens åbningstid, og er i god tid, fordi det kan godt tage lidt tid, inden posten den nu når frem. Det er, sådan er det, og det er man nødt til at rette ind efter. Så vær i god tid, hvis I vil med det, men der er utrolig flotte gevinster. Peter, det var vist nogenlunde det, vi havde i Fjordens Stemme i dag.
3: Ja.
0: Er det ikke det? Vi kan selvfølgelig sige, at vi tager meget gerne imod flere nye medlemmer. Naturen gør jo, at der falder nogen fra. Sådan er livet. Så det, vi skal gøre, hvis vi skal overleve som radio, det er, at vi skal tegne nye medlemmer. Og der er vi nødt til at have opbakning, både fra medlemmer og sponsorer, for at vi kan drive en radio. Klokken er 16.30. Skulle vi ikke sige velkommen til et nyt medlem her?
3: Det kan vi
0: gøre, ja. Team. Vi har jo teamen her, der hedder Musik og Hilsner. Så her skal vi byde velkommen til Maj-Britt Adelvig fra Aalborg, der har tegnet et personligt medlemskab. Og Maj-Britt, tusind tak for det. Håber, du vil nyde at være medlem hernede ved os. Vi er utrolig glade for, at du er med. Du skal høre Aldal med den gyldne saxofon, og du skal høre Ib Grønbæk med Kys mig, Connie. De kommer efter dig, Maj-Britt. Værsgo.

0: Louis.
1: Du lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: Det var et velkommen til et nyt medlem. Det var mig, Britt Adelvig, som havde tegnet et personligt medlemskab hernede på Midtfjord Radio. Og der skulle vi byde velkommen med Aldal, den gyldne saxofon, og Ib Grønbæk, kys mig, Connie. Mig, Britt, tak fordi du meldte ind her på Midtfjord Radio. Håber, du vil gøre brug af dit medlemskab. Vi er så glade, for du har meldt dig ind. Så vi håber, du nyder det at være med, når vi har nogle ting her. Du sidder med en også.
3: Jeg har også en sæd, og det er også et nyt medlem. Og det er Anne Christensen fra Pandrup. Og hun har også meldt sig ind med husstandsmedlemskab, og hun skal have to stykker musik, og det er Candice med Det er mit navn. Og bagefter kommer Candice en gang til med Dissa Boom Boom.

0: Du lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var et nyt medlem, og det var Anne Christensen fra Pandrup. Og du har meldt dig ind i Midtfjord Radio, det er vi glade ved. Og fået medlemskab, og håber, du gør rigtig, rigtig godt brug af det. Og du skulle have to stykker musik, det var Candice med Det er mit navn, og bagefter Candice igen med Det sagde bum bum.
2: Ja, og jeg tror måske ikke, vi har fået med Lu, var det jo fra en CD, vi trak lod om her, fordi det er sådan lidt forskelligt. Men det er i hvert fald, vi har tre nye medlemmer, vi har trukket lod om en CD på, og der vil også blive trukket lod i morgen, tror jeg. Men i dag er der i hvert fald trukket lod mellem de tre, der står på den seddel her. Og det var Magdalene Kravbæk Hjortsvej i Åbybro, Birkelse i Åbybro, der vandt. Magdalene, vil du ikke ringe ned på radioen og høre med hensyn til, til CD'en, om jeg ved, du kommer herned på et tidspunkt, jeg ved, om der er en bingo-forhandler, den kan aflevere os tæt op i nærheden af dig, eller hvordan. Men aftal det lige med kontoret herned, og de er her fra 9 til 12, både i morgen og på torsdag.
1: Ja.
2: Og det var en CD med H.C. Eisner, den hedder Fredagsbal, du vandt. Og det næste, vi trækker lod om, det er Slåbrok Trio med Alt bliver moderne igen, når vi har tre nye medlemmer, vi har budt velkommen igen. Så det kan I glæde jer til.
1: Ja, bestemt.
2: Vi skal til at byde velkommen til et mere. Det er Dan Petersen fra Brost, der har meldt sig ind. Og der vi vil også gerne byde dig velkommen, Dan. Håber, du vil gøre brug af dit medlemskab. Vi er glade for, at du har meldt dig ind, så gør brug af det. Vi skal høre Lena Holm og Lars Ole Eriksen, og det bliver med den, der hedder Vi to har fundet lykken. Så kommer Fisker Thomas med Linnea. Pop 4, de kommer her med Hvis du virkelig har en ven. Dan, velkommen som medlem her på Midtfjord Radio.
1: Og så er vi kommet så langt, hvor jeg er nødt til at sige tak for nu. Og så må du tage over også.
2: Det vil jeg prøve.
1: Hvis du kan.
2: Ja.
1: Nej, men jeg siger tak for nu, og tak for eftermiddag. Og jeg håber, at jeg er nyt. Musikken er i hvert fald nyt at være.
2: Ja.
1: Tak for nu.
2: Og efter det her, så går vi over til det næste program. Det hedder Kunstneren og Musikken, og det er De Sønderjyske Piger. Pika, tror jeg, det hedder på sønderjysk. Ja. Vos, der er med. Men Dan, din musik kommer her. Værsgo.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Ja, og det var velkommen til et nyt medlem. Det var dig, Dan, der havde meldt dig ind her på Midtfjord Radio. Tusind tak for det. Vi skulle høre Lars Ole Eriksen og Lene Holme. Vi to har fundet lykken. Så kom Fisketommers med Linnea og Pop 4, de kom og sang "Hvis du virkelig har en ven". Tak for det, Dan, og velkommen som medlem her på Midtfjord Radio. Vi er taknemmelige for hver eneste en, der bakker om vores lille radio herop. Det skal I så vide. Og hvis der er flere, der har lyst til at tegne medlemskab, så kan I tegne det hver eneste dag, når kontoret i kontorets åbningstid. Og I er også velkommen til at ringe herind, når vi sidder og underholder. Vi skal nok tage telefonen, når vi har sat musik på. Men ellers er kontoret i hvert fald åbent mandag, tirsdag, torsdag fra 9 til 12 og lørdag i lige uger fra 10 til 12. Vi snupper lige... Nej, det gør vi ikke. Klokken den er ved at være så mange, så vi skal over til det næste program. Og i det næste program, der er vi jo så fantastisk heldige. Så vi har en 3 meget friske piger med. Hvor kan vi næsten blive mere heldige her på Midtfjord Radio? Det er de tre... Jeg synes, kontortelefonen ringer. Der er ingen til at tage telefonen her på Midtfjord Radio, skal lige skynde mig at sige, for jeg sidder i studiet og sender direkte. Og så beklager jeg, så skal I ringe nøjagtigt klokken 6, så skal jeg nok tage telefonen. Men det er de fire sønderjyske piger, Voss, som I garanteret kan huske fra år tilbage, hvor de kom med Esprit. De kom med en 3 nye sang, og det er en af dem, jeg starter med her i programmet, som er her fra 17 til 18, og som hedder Kunstneren og Musikken. Og Voss, de kommer her med Der, hvor vi kommer fra.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, og med det så skal jeg byde velkommen til Ilse, Katrine, Hanne og Bente. Med andre ord til Vos.
2: Tak for det, Åse.
1: Tak fordi I vil have tiden at bruge på os heroppe i Nordjylland. Vi er jo fantastisk glade for jeres musik, det kan jeg så lige sige. Det kan godt, en imellem, det gælder nok også modsat vej, så kan det knive med at forstå det.
2: Det kan vi da ikke forstå.
1: Nej, det tænkte jeg nok. Men altså, det kan det altså. I har en sang sat på, og den der Hedoti, og det var lidt en, det gik op for mig, hvad den betød, men det kommer vi så tilbage til. Men velkommen her på Midtfjord Radio.
2: Tak.
1: Vi vil jo gerne høre lidt om jeres musiktid, og også hvad I ellers har gået lav u over og lave noget fantastisk godt musik i årene. Hvornår startede I? Hvem fik idéen, og hvordan kom I i gang?
2: Altså, vi startede. Nu blev det jo så sønderjysk også, fordi...
1: Jamen, snakker, det er fint. Det er fint.
2: og det er Hanne, der snakker lige nu.
1: Okay.
2: Det startede allerede, da vi gik i skole. Da vi gik i real, der var Ilse og Gina, og så Katrine, er jo så lige gamle, og Bente og mig er lige gamle. Og vi gik alle sammen til musik.
1: Okay.
2: Og derudover sagde Katrine og jeg også søskende. Så det blev jo sådan, at vi begyndte at sætte spil sammen. Det var ret tilfældigt. Men Gina, altså nu kalder vi hende Gina, så det blev nok det, jeg siger mest. Gina
1: okay.
2: Og Ilse, vi var ude og synge uden Bente og mig, og det gik ikke så godt.
1: Så I er jo nødt til at have jer med.
2: Jamen. Og så startede vi så der, og det var jeg tilbage i 70, så vi er jo pensionister 3 år nu, så det var jo i 78.
1: Okay.
2: Og før 76, 74 måske. Nå, 72, siger Ilse.
1: Det er lige med at huske, når vi kommer op i åren.
2: Det er jo det.
1: Ja. Men det var i 72, at ja. I var med alle sammen.
2: Ja, der startede vi så småt ud. Der var det jo, dengang gik man jo ungdomsklubber, der spillede vi i de forskellige ungdomsklubber.
1: Ja.
3: Og nu er der med at snakke, det er Ilse.
1: Hej Ilse.
3: Ja,
1: hej. Du går tydeligt igennem.
3: Hvad sagde du?
1: Og du går tydeligt igennem, vil jeg lige sige.
3: Nå, det er godt, da, ja. Men de sagde jo, at jeg havde et godt organ.
1: Ja. det kan vi godt høre, når du synger også.
3: Nå, det er godt. Gina, vi startede med at spille i det der ungdomsklubbe, og vi lå rigtig godt ud. Vi har musik sammen med nogle gode lærer, musiklærer, og så lå vi ud med at spille 30 sange en aften. Og det var både sådan, at man kunne danse kærestans til, og, altså det er kendans,
1: ja.
3: Og at man kunne danse lidt tvist, hvis det skulle være.
1: Okay.
3: Men, ja, men vi trods lidt sådan af alle de numre der. Men vi har et sjov, og så var det jo så, at Hanne, som er søster til Gine, hun trængte sig voldsomt på.
1: Gjorde hun det?
3: Ja, og så nok med det, så Bente, hun gik jo i klasse med Hanne. Og hun var...
1: Så hun kom med som det tynde øl?
3: Ja, men det viste sig så, at det blev temmelig tykt øl alligevel, fordi hun har en god værdi også,
1: yeah.
3: Og det har han også.
1: Yeah.
3: Så de er okay begge to. Nu finder du igen af de andre.
1: I har gjort og godt.
4: Jamen, det mener vi også selv, vi har, fordi vi har jo spillet i mange, mange år.
1: Ja, det har I. Og I har så holdt pauser ind imellem, men det kan vi komme tilbage til. Men det har jo været fantastisk. God musik og...
4: Og masser,
1: glade musik.
4: Masser af oplevelser.
1: Ja. Og hele tiden, så har det været på alsisk, har jeg læst. Det er jo det er en gren af sønderjysk, står der i det, jeg sidder med her. Er det rigtigt?
5: Nu er det Katrine, der snakker.
1: Okay, Katrine.
5: Vi har ikke kun haft alsisk. Vi har også haft engelsk og rigsdansk numre. Men da vi startede, var det alsisk eller sønderjysk.
1: Det ja. Men har I udgivet noget på engelsk?
5: Nej.
1: For det så vil jeg sige, så er der mangel i mit kartotek her. Det kunne også godt være.
5: Jamen, vi har nogle arrangementer i Tyskland.
1: Okay.
5: Oversat vi nogle af vores tekster til engelsk.
1: Ja. Hvorfor oversat I dem også... til tysk? I bor så tæt, men vi har jo svært ved tysk heroppe, tror jeg, de fleste af os. Vi har nemmere ved engelsk, men jeg har sådan fornemmelse af, at det tysk, det går godt dernede på de egne, fordi man er så tæt.
5: Så godt gav det heller ikke.
1: Nå, okay.
5: Ja. Og så har vi haft en del arrangementer for Danfoss, når de har gæster. fra hele verden, og der brugte vi også de der engelske oversættelser.
1: Ja, det var oversættelser af jeres dansk sang, I så oversætte. Ja. Ja. Gjorde I selv det?
5: Ja, det gør vi.
1: I er nogle dygtige piger, for det er alt så nemt. Der er jo nogle andre vendinger på det her engelsk, end der er på dansk.
5: Ja, det er lige meget at få til at rime det.
1: Ja. Det er der, fordi det jeg kunne forestille mig tysk, det er måske, der er de der omvendt ordstillinger, er der det? Men det er der i hvert fald i det engelske, så.
4: Ja, men vi har altid været gode til at lave tekster.
1: Ja, hvis det er jer, der har lavet dem alle sammen, så har I bestemt. Ja, det er jo et af mine spørgsmål, det var, om det er værd at skrive både tekst og musik til det hele.
4: Jamen, det har vi jo, har vi ikke det? Det tror jeg.
1: Ja.
4: Navmusik har vi også stået fra, men det skal du ikke fortælle dem.
1: Nej, det er sådan noget, det skal man holde hemmeligt. Det er vel da været dumt at fortælle det. Men når vi skal finde, hvem er det alle sammen, der sådan finder på en tekst og kan skrive melodien til en også?
4: Jeg tror, der er altid en af os, der er god til at få, eller der var god til at starte på det.
1: Ja.
4: Og komme med oplæg til en eller anden sang på rigsdansk eller på altisk.
1: Ja.
4: Og så har vi så sat os sammen og så rettet det til. Og siddet med to guitarer i starten og lavet melodier.
1: Ja.
4: Og det gik jo sådan set rigtig godt.
1: Det gjorde det. Er det sværere at lave på altisk, end det er på rigsdansk?
6: Nej, det er faktisk sådan nemmere at lave på sønderjysk, fordi du kan sådan få det til at rime rigtig
1: okay.
6: godt.
1: Ja.
6: Altså man kan lave nogle andre ordstillinger, og det er jo mange ord, det er, men altså sådan noget som enhver, som hedder enhver på sønderjysk, det rimer jo om med.
1: Ja.
6: Og hvis du skulle sige enhver og mig, så ville det jo ikke rime.
1: Nej, det er rigtigt. Og I har nu også nogle ord på sønderjysk, som vi i hvert fald skal have oversat heroppe. Vi har nok også nogle, I skal have oversat. Men I har i hvert fald nogle ord, som er meget anderledes end det nordjysk og rigsdansk.
6: Ja, så sådan en sang som Espritte for eksempel, den har vi jo altid sunget og sønderjysk rundt omkring, og den kan alle folk jo, det kan de jo godt forstå.
1: Det kan også, de.
6: Ja, også fordi er det.
1: Også fordi det forstår er det. Vi.
6: Fordi vi har jo også et nummer, altså det var jo et nummer, hvor vi har en uklædning til, og hvor vi har et poser på numsen med sukker og sådan, ikke? Og så det kan man godt huske.
1: Ja, det er vi slet ikke i tvivl om, at jamen den er jo, selvom den er sunget på sønderjysk, så er der jo ingen af de ord, vi forstår, af en eller anden årsag, men det er det bare.
4: Det er rigtigt. Vi har faktisk lavet Spritesang, fordi min far, han var ophavsmand til, han smuglede nemlig snaps ned fra Tyskland.
1: Okay.
4: Og han havde lavet nogle smuglebavs. Så det tog vi til os, og så Ilse har jo været fænomenal til at være sådan en smuglekone.
1: Okay. Og blev han aldrig taget? Nu ved jeg, Ilse, hun har prøvet at smugle os.
4: Jo, det gjorde han. Det gjorde han.
1: Okay.
4: Men derfor gjorde vi det alligevel. Så.
1: Ja, fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at de også godt ved, hvor vi gemmer hen nogle gange.
4: Ja, men altså, den tid er jo forbi.
1: Ja.
4: Ja.
1: Jeg ved, hvor meget man må. Vi bor så langt derfra, så vi har, det er jo ligesom ingen økonomi, I får også at køre ned og smule lidt ned ved.
4: Nej, mere. Det er der.
1: Det var der engang, men
4: ja.
1: Men i dag, der må man vel også købe meget med, og du kan jo købe mange af tingene. Også i hvert fald dengang, vi smule sprit. Det kan du jo købe lige så billigt heroppe.
4: Men det var jo rigtig sjovt at tage med spritet dengang. Altså, vi har da haft mange, mange gode fester der. Folk, de gik jo først på spritbåden, og så ud i byen i Sønderborg bagefter.
1: Ja. Det er jo mere festen nok for mange.
4: Ja.
1: Ja.
4: Altså, alle, eller mange gange, hvor vi har haft reception på en ny CD eller en ny LP, der har vi faktisk booket en spritbåd.
1: Okay.
4: Og så holdt reception på spritbåden, og det har været en fest.
1: Ja, det vil jeg gerne tro. Hvor mange CD'er har I udgivet?
6: Altså med LP'er og CD'er, så er der 6 i det hele.
1: Okay. Jeg sender mig kigger på vores. Vi har de der 4 nye, I kommer med. Så har vi noget, der hedder, der står album 4. Og det undrer mig, hvorfor der står album 4. Og så den der, når vi vasker vinduer.
4: Ja.
1: Det er det, vi har heroppe i vores system.

0: spille den.
1: Ja. Har I været i Mariehaven og spille?
0: Nej, det har vi ikke.
1: Jeg ser, når det passer, sådan, at jeg også kan se fjernsyn. Og det er jo vældig hyggeligt dernede, men jeg ved, hvordan man får lov til at komme ned og spille. Men det er da hyggeligt at se dernede fra.
0: Det er det bestemt, ja.
2: Ja, det er det. Det er rigtig hyggeligt.
1: Ja. Og han skriver,
2: skal vi høre musik igen, eller hvad?
1: Ja, skal vi ikke det? Nu synes jeg, vi skal have Esprite.
2: Ja, det tøs jeg også.
1: Nu har vi snakket om, har I noget mere, I vil fortælle om, eller bagefter, så kan I jo sige til.
2: Jamen, det gør vi så.
1: Ja, skal vi tage sangen?
2: Det gør vi da.
1: Det gør vi. Vi tager Esprite med Voss. Den kommer her.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, det var Esprit, vi hørte her. Og sad og kiggede, den er fra 1988. Og I har udsendt tre nye i 2025, så der er 37 år imellem.
2: Ja, det har vi også snakket om, og vi har faktisk lige sådan og snakket om, at dengang vi udsendte de første Esprit, der var det et helt andet sprog, sønderjysk.
1: Ja,
2: i dag
1: okay.
2: Er vores sprog forandret.
1: Har altså, det?
2: Det er ikke så helt så sønderjysk for vores mere.
1: Nej, det er nok det. Er det dialekten, der går lidt ud?
2: Ja, det gør den jo desværre. Jeg kan huske, vi har Gina og mig her en mormor, som blev 97 år, og hun så altid til vores sikkert

0: Och, I pigge her. Og der mener hun altså, det var simpelthen for dårligt, at vi snakkede med alfisk.
1: Gjorde hun det?
0: Ja, det gør hun, fordi hun var jo den gamle skole, og sådan er det jo med sprog. Det forandrer sig jo.
1: Det gør det, men det er lidt synd, at de der dialekter, de går ud, fordi de kommer nok alligevel aldrig igen, når først de er væk. Så er der ingen til at bære dem videre.
2: Nej, og det er for svært, at mange af os, eller i hvert fald navn af os, som kun bruger det altid sprog.
1: Ja.
2: Og ved du hvad, jeg kan godt fortælle, at dronning Margrethe, et år.
1: Ja. Hun kan forstå det.
2: Jamen, hun så en gang, jamen dem og alt, når de snakker, så bruger de lange alle. Vi kører med fra Og der kunne vi ikke lade være med at grine, hvis han dog, jamen ved du hvad, så kan dronningen godt huske, hvor vi kommer fra.
1: Ja, det mangler også bare, at hun kommer der jo tit, og hun synes gerne det, fordi i hvert fald heroppe ved os, det brede vesthimmerlandsk, det går også mere og mere i glemmebogen, som... Ja. De ældre, de er væk. Og det er lidt synd. For de unge mennesker, de lærer jo det her rigsdansk, og skal også bruge det, og det er også fint nok. Men det er jo lige så vigtigt at holde det andet ved lige.
2: Det er det i hvert fald. Vi skal gøre, hvad vi kan for at holde ved lige.
1: Ja.
2: Men det er jo også, fordi der er så mange, der tilflytter, og de kan ikke forstå det sprog, vi giver at snakke.
1: Det skal de jo lære. Det må de på sprogskole. Ja. Sådan er jo her i Danmark.
2: men jeg ved, at det er ugar altisk bøk, altså bog om altisk.
1: Nå.
2: Og så er det afsat.
1: Okay.
2: Og nand, altså man kan vende brugrum, så kan man løse det rigsdansk.
1: Okay.
2: Og hvis man vender om igen, så kan du løse det altså.
1: Og det er det samme, der står på begge sprog? Eller på
2: det er helt utroligt, men det er
1: okay.
2: Jeg har tjekket, det er rigtigt nok.
1: Nå. Jamen det er, så kunne jeg jo uddele sådan en til dem, der flytter derned.
2: Ja,
1: og så sende dem på sprogskole, så går det af sig selv.
2: ja.
1: Men det er... Det er, sådan er det.
2: Sådan er det.
1: Ja. Men I starter ganske unge, inden I fik familie her, så nogen har siddet og slået lidt op og med at synge.
2: Ja.
1: Hvordan gik det så? Fordi det der tit er svært, det er når den først så bliver gift og får børn, og de andre, de måske har...
2: Altså, ved du hvad? Vores mænd, de skal have skyld for rigtig meget. Men det skal de tage skyld for de havde øjeløgn af det.
1: Okay.
2: Det ødelagt.
1: Ja.
2: Så... Det har de gør. De har været gode til at passe børn, når vi tager vores dag, og de har stået og vinket til os. Men det, at vi stoppet dengang, det hænger jo sammen med, at man skal nyde så længe det var, og stoppe, mens det gik rigtig godt.
1: Jamen, det synes jeg stadigvæk, det gør, så jeg sad faktisk og sad og tænkte på, hvor var det synd, at de var stoppet, fordi
2: stemmeren
1: er der jo. Stemmeren er jo lige så gode. Det er jo sådan, det kan godt være nogen, der... Hvor stemmen blev lidt slidt, når man bliver ældre. Yeah. Sådan er det jo. Men,
2: jamen, det er rigtigt nok.
1: Men I
2: men
1: har jo stadigvæk...
2: Men vi har også mig for de sidste par numre, vi har lavet. Det har vi brugt mig øvelse.
1: Nå. Ja. Men ellers... Vi kunne godt bruge sådan... Nu ved jeg, at vi stadigvæk tager ud og optræder, eller I er blevet hele pensionister.
0: Altså, vi har stadigvæk igen der på arbejdsmarkedet. Bente og Ilse og Hanna, som snakker nu. Vi er pensionister.
1: Nå.
0: Men ikke, det er jo sådan, at når man bliver pensionist, så skal de selv frivillige jobs i kø.
1: Ja.
0: Så må man jo lave noget andet, ikke?
1: Ja, det er jo det, og det er også den dag, hvor vi ikke bliver pensioneret, mens vi stadigvæk sådan er lidt kvik, så går alle de frivillige jo nok alligevel også lidt ud. Det vi laver heroppe, det er også frivillige, og det er også efter, vi har været på arbejdsmarkedet i mange år, men... Hvis det er sådan, man skal blive ved at arbejde med 72, så kan det jo godt ske, at det kommer lige knib med det frivillige arbejde med årene.
0: Ja.
1: Sådan er det.
0: Men så tog vi jo revanche sidste år. Fordi vi kender mange, der stadigvæk spiller, som også har spillet i mange år. Så vi lavede noget, der hed All Stars 64-30 efter vores første nummer i Nordborg.
1: Ja.
0: Og vi var 8, som alle har udgivet musik, og som alle stammer fra Nordals. Og så synes vi, det kunne være rigtig, rigtig sjovt at lave noget sammen. Og så gik vi sammen med Festivalforeningen.
1: Okay.
0: Vi har jo en kæmpe festival hernede på Nordals. Ja. Hver eneste sommer. Den starter.
1: Det er Tønderfestivalen, vi snakker om nu.
0: Hvad siger du?
1: Og det er ikke Tønderfestivalen, vi snakker om.
0: Nej, det er det. Nej. Men den ligger også her, men det er først i august jo.
1: Ja.
0: Så den her, den kommer den anden weekend hver eneste år i juni.
1: Okay.
0: Og der sponsorerede de faktisk, at vi kunne indspille vores numre. Så vi var jo så op ved en, der hedder Jørgen Hansen, og indspille to numre. Og den første, den har I så hørt, det er der, hvor vi kommer fra.
1: Ja.
0: Og den næste, den hedder Rosa og Vanilje. Og det var fantastisk sjovt, altså. Både at arbejde sammen med alle de andre musikere, og så lave sådan et helt koncept, hvor vi underholdt en time ind til festival.
1: Men den, der hedder Rosa og Vanilje, det er kun jer, vores piger, der,
0: ja,
1: der står for den.
0: Ja, ja, det er det.
1: Ja.
0: Han har skrevet teksten, og jeg har skrevet melodien. Og han har jo også skrevet teksten til der, hvor vi kommer fra.
1: Okay, det er godt skrevet. Stor ja. Ros, det må jeg nok sige.
0: Han og hun, de sprutter ud af hende alle de der tekster.
1: Jamen, så skulle hun jo blive ved med det, fordi...
0: Det gør hun da også.
1: Ja, det... Men skal I så indspille dem, eller er der andre, der får gavn af dem?
0: Altså, også Signe går nu pension, og det er faktisk ikke så langt til Signe, der har jeg lavet 30 plus.
1: Okay. Hvem får lov til at indspille dem så?
0: Altså, jeg vil jo altid gerne høre, at det er vores, der indspiller dem.
1: Ja. Det synes jeg også, det ville være en god idé.
0: Men 30 er nok lidt møg. Så det ved jeg ikke. Altså, det er sådan lidt til fri. Det prøver jeg arbejde lidt i det, og se, hvad jeg kan få ud af det.
1: I må i studiet så indspille noget flere af sig.
0: Ja.
1: Så vi får fornøjelse af det, fordi det synes jeg, det ville være synd, hvis det går top. Det må jeg så nok sige. Men det var Rose og Vanilje, der var lavet her. Det er også en af de nye fra 2025.
0: Det var den, som vi lavede til festivalen sidste år, så den er kun et år gammel.
1: Ja.
0: Og den, man kan jo se den på Spotify og på YouTube, og man kan høre den i Midtfjords Radio.
1: Det kan man.
0: Det er og helt... andre steder.
1: Ja.
0: Så skal vi ikke høre den
1: da? Jo da. Vi hører Rose og Vanilje, og det er med Voss kommer her.
3: Du lytter til Midtfjord Radio.

0: siden.
1: Ja, det var roser og vanilje, og det var jo sunget på rigsdansk også.
0: Det var det nemlig.
1: Ja. En fantastisk fin sang.
0: Ja. Den er vi også meget glade for. Men den næste, som vi skal høre om lidt, den er i hvert fald ikke på rigsdansk, så der må I lukke ørerne op.
1: Det var den, hvor jeg kunne næsten få min mund til at sige, hvad det var,
0: nej,
1: det hed.
0: Nej, den hedder Haduchi.
1: Ja.
0: Og det er jo en, der er oversat fra engelsk.
1: Okay.
0: Det er kun melodien, vi har taget, og teksten, den var ny.
1: Ja. Ja, okay. Jamen, nu...
0: Og den er gammel.
1: Er den det?
0: Den, det er faktisk Sailor, der har lavet den i sin tid. Nu har jeg bare glemt, hvad den hedder, men det er dem, der har lavet den.
1: Ja, så er det en traditionel, så I må gerne bruge.
0: Ja, det må vi.
1: Melodien.
0: Ja, det var jeg faktisk for dengang. Jeg tror faktisk, det var min idé, at vi skulle tage den der i går. Den havde et fantastisk kor.
1: Ja.
0: Og vi elsker at lave kor.
1: Ja, og det gør I også selv. Det er I nok til selv at kan lave.
0: Og det tidspunkt, så fik vi så, vi har indspillet mange af vores ting op ved Helge Engelbrecht. Og der fik vi så både ham og Tommy og Anders Tind til at være kor.
1: Okay.
0: Sammen med vores. Mm.
1: Ja. Har han studie?
0: Det har han dengang.
1: Ja.
0: Det har han ikke længere.
1: Nej. Okay.
0: Ikke det, hvor vi ved er.
1: Nej.
0: Vi mødte Helge Engelbrecht i 1981, hvor han kom i træsko og overalt og skulle være med i tv i teltet.
1: Okay.
0: Og vi skulle så også være med der. Og... Vi skulle synge Tegn to med Spritte. Og inden at vi skulle på, var der en af dem, som stod for tv-teltet, der sagde, at Ilse skulle ikke tro, hun var Rachel Rastenni.
1: Okay da.
0: Ja, fordi at det var, at vi skulle stå der til os og klæde os ud. Det var noget værre noget.
1: Nå.
0: Men så blev vi gode venner med Helge. Og vi blev gode venner med ham, fordi han fik hjemmebagt kage. Vi havde jo det hele med hjemmefra. Og så efterfølgende, så sagde han, I skal da indspille noget op til mig. Det var dengang, han havde Pineapple Studios, tror jeg.
1: Ja.
0: Og så har vi holdt fast ved Helge lige siden.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja.
1: Den gør det også fantastisk godt.
0: Det gør han i hvert fald.
1: Og sure mennesker, de er over det hele.
0: Ja.
1: Dem kan man ikke gøre noget ved andet grine. Der har jeg, som det, jeg sige til.
0: Det er rigtigt.
1: Men nu, I fik familie på et tidspunkt også, og børn.
0: Ja.
1: Ja. Hvad med da børnene, de var små, kunne I så bare tage afsted også?
0: Jamen, vi tog da afsted 3 gange i ugen, og så stod far og små børn og vinkede og sagde, "Møgen, mor."
1: Okay.
0: Og vi har i hvert fald, han har måske også Vagine, havde malkmaskinen med ud, når, for at malke ud,
1: ja,
0: så vi kunne, og køletaske til mælken og...
1: Ja,
0: og det kendte der jo Kamper Otto også.
1: Okay.
0: Han mødte vi en eller anden gang. Vi har mødt ham mange gange. Sød, sød dyr.
1: Ja.
0: Og så sad han der og malkede og malkede, og så kom han ind og sagde, jamen det kendte han godt.
1: Det var nyt for ham.
0: Nej, det var det ikke.
1: Ej.
0: Vi spottede ham udenfor, så åbnede Ilse vinduet til det lokale, vi sad i, og så sang hun ud af vinduet. Angelik, og solo mio, ja. Og så kom han ind, og derfor så han det.
1: Ja, ja, ja. Men det har været fornøjeligt garanteret rigtig mange gange.
0: Jamen, vi har haft det rigtig, rigtig sjovt, og mødt rigtig, rigtig mange mennesker. Når vi sejlede med Storebæltsfærgen i sin tid, så mødte vi jo også Bjørn og Okay blandt andet.
1: Okay.
2: Og Bjørn, han så vores smidpiger, der er penge i lortet. Så sad vi jo og delte alle kontanterne. Det kender vi jo ikke mere.
1: Nej, det er lidt synd. At de,
0: ja.
1: Det er faktisk rigtig synd, at vi er så afhængige af...
0: Ja, men sådan er det.
1: Ja, nu er jeg gammel bankdame, kan jeg så sige. Jeg har været i 40 år og siddet i kassen, så jeg synes, det er synd.
0: Ja.
1: Fordi den dag, hvor det er krig, det er sikkert det med bomber og sådan noget, det kunne jo godt være hybrid. Og så
0: det
1: er vi virkelig
0: også,
1: på, hvis vi har de kontanter.
0: Ja.
1: Så har vi været godt dumme, hvis vi har ladt dem helt udgå. Så er svært at kunne smøre i hvert fald. Så må vi sidde hjemme og vente på, at skidtet virker.
2: Men også, vi har jo preppet. Så vi har jo altid 250 kroner liggende i kontanter.
1: Hvor langt tror I, I kommer for 250 kroner i dag?
0: Det kommer jo lidt an over, hvor mange der er i husbanken.
1: Ja, det er jo det. Jeg så lige nationalbankdirektøren og mere forudseende. Han havde da nogle tusindel, ikke? Så var sikker på, at... Fordi ja. En ting, det er, at vi skal... Altså, det er jo alt, det er jo medicin. Det er jo alt, vi står
0: ja,
1: det og skal det. Have. Og hvis det virker kort eller mobilpæl eller noget, så er vi virkelig på.
0: Ja. Men vi håber ikke, det kommer så langt.
1: Nej. Det gør man det, men ja. Vi må se. Skal vi høre den der hedder Hadoti? Er
0: ja,
1: sådan det var?
0: Ja, så opfordrer vi alle sammen til at lukke ørerne op.
1: Ja, vi vil lukke dem alt det op, vi kan. Og det er også en af dem fra... Nej, det er fra 87. Den er faktisk før de andre.
0: Vi har faktisk, det satte vi lige at snakke om, vi har faktisk lavet den, så vi har optaget den en gang som en video. Men vi har aldrig brugt den. Nu satte vi lige at snakke om, det kunne være, at vi skulle sætte den ind på YouTube fra 2004.
1: Ja, det synes jeg da bestemt. At,
0: det må vi se.
1: Ja, så går vi ind og kigger en gang med dem, ser om I får gjort.
0: Ja.
1: Så vi hører Hadoti, og det er med Voss.

0: Nej.
1: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
2: Det var Hedoti. Der var nok alligevel nogle ord, som måske lige stod i min ordbog, men at forstå indholdet. Selv man lukkede ørerne op og sad med lytteluffer.
3: Men den er god.
2: Den er rigtig god, og der er noget rytme.
3: Ja.
2: Det er der. Nu snakker jeg om med jeres familie, de var gode til at forenes med, at de skulle spille. Hvad med jobber? Hvordan fik I det? Var det altid i weekenden, så det var ingen problem med det endnu?
3: Lave hver især. Og både til og en afgang var det faktisk rigtig meget. Altså, jeg er på fuldtids, og der havde vi sundtids kommet hjemme kl. 3 om natten.
2: Ja.
3: Og så kan jeg lige nå at få 2 timer søvn, så skal jeg stå og arbejde.
2: Okay.
3: Ja.
2: Det er også hårdt.
3: Jeg var ung dengang, så det gør ikke så meget.
2: Det gjorde jeg måske knap så meget i dag. Der er vi så glade for, når vi skal arbejde så mange timer, eller være aktiv så mange timer.
3: Men at doktor, han steg over på rigtig mange stål, så jeg kunne også godt stå og synge lidt, og så bare kan det svinge kryg og arbejde.
2: Altså. Det er jo det.
3: Ja.
2: Hvis han kan det, og det vi skal lægge, og vi skal lægge hvad stole på, at han gør rigtigt.
3: Ja, lige præcis.
2: Men jobben, skulle I have fri fra jeres job ind imellem, eller kunne I få et helt pas?
3: Det er sjældent, vi har taget fri der, men vi har jo alle sammen haft ferie, jo. Så har man jo kunnet tage en ferie dag, eller en flæk.
2: Okay. Fordi det på forestille mig, at jobben, de vil helst se os hver dag, og vide, at vi kommer.
3: Jeg har et job, hvor jeg kunne bytte min vagter, fordi okay. Jeg har vagtet både morgen, middag og aften, og så havde jeg som regel bare byttet med en af de andre piger.
2: Det er jo dejligt at kende det.
3: Ja.
2: Ja, det er bestemt. Det er... Så er jo til at have med at gøre. Hvorfor stopper I så på et tidspunkt? Kørte I træt i at skulle ud og optræde så mange gange?
4: Nej. Jamen, det var ligesom om tiden var gået. Altså, vi har været sammen siden vi var 17 år. Eller før, måske 16. og vi havde ikke den samme motivation mere til at skrive nyt.
2: Men der er jo en, der skrev en 30 sang senere, så.
4: Ja. Ja, det er der.
2: Ja.
4: Men det var der heller ikke nogen nem beslutning dengang. Det var det bestemt ikke. Det, og det var en beslutning, der skulle tages et helt år i forvejen, ligesom Kjell og Hilda.
2: Ja. Ja. At man sagde nej i god tid, når du...
4: Ja, lige præcis. Ja. Ja. Men vi mødes stadigvæk.
2: Okay. Så I er helt kørt træt af hinanden?
4: Vi mødes og drikker et glas rødvin og snakker om vores børnebørn.
2: Okay. Det er også hyggeligt.
4: Ja.
2: Spiller I selv nogle instrumenter? Jeg ved, at Bente spiller harmonika.
4: Ja, altså jeg er meget ude at spille, men jeg tror ikke, de andre spiller.
2: Nå.
4: Altså jeg har stadigvæk min guitar, som jeg sætter og klemper lidt over en gang imellem, når jeg skal lave noget nyt. Men ellers så har jeg ikke så meget andet.
2: Men
3: altså jeg spiller sumtis i lotto.
2: Okay. Kan det bruges, når I skal ud og optræde?
3: Nej, for det optræder jo ikke noget.
2: Okay.
3: Men det kunne da være, at det kunne bruges en gav, hvis det nu gør den rigtig stor gevinst.
2: Det er jo det. Hvad musik havde I så med? Havde I nogen med til at spille for jer?
3: Ja, altså, hvornår tænker du?
2: Et band med, når I er ude og optræde?
3: Nej.
2: Nej.
3: Altså, vi havde altid haft vores egen musik.
2: Ja.
3: Ja. Og så havde vi spillet guitar, og vi havde keyboard, vi havde bass, og rassel, og vaskebræt, og hvad ved jeg, alt det her, vi har med. Men så blev vi også lidt avanceret, og så fik vi vores musik indspillet i et studie, og så har vi... Singback, altså hvor vi sang, men det var musik, der kom ud af højtalerne.
2: Ja, og det er jo kommet her de senere år, det er derfor jeg spurgte, for i 87 og 88, der skulle I enten selv kunne spille til, vel, eller også så skulle I have nogen, der kom og gør det.
3: Ja, men vi havde altid så kunne spille selv, altså det havde været det, men det var ligesom at Tidan renner fra os, jo. Nu vil han snakke, hun sætter og pækker til mig.
2: Gør hun det?
4: Det er nærmest fordi også, at vi har jo så mange uklædningsnumre. Og vi kunne ikke forholde at stå med alle de instrumenter, og så nå at klæde om. Vi skulle gerne have hende fri.
2: Ja.
4: Det var, hvad vi skulle lave, så fandt vi så den løsning, og det har fungeret fint.
2: Det bruger alle jo i dag, men lige bestemt dengang I startede, det kunne jeg næsten regne ud, og der skulle I nok selv enten have nogen til at komme, eller klare jer selv.
4: Ja, vi startede ud med 4 guitar og en blokfløjte.
2: Okay.
4: Og det var sådan, man gjorde det engang. Altså der i 70'erne, der kunne vi komme langt, fordi det har vi snakket om mange gange. Vi var ikke verdensmestre i at spille på noget instrument. Men vi var rigtig gode til at komme ud over scenekanten og til at lave et show og få folk til at more sig og grine og synge med.
2: Det er også hovedsagen.
4: Det er det, vi har kørt på altid, at det skulle være morsomt.
2: Ja.
4: Altså, en gang der havde vi købt sådan en pornodukke. Kender du sådan en? En mandlig en med alt tilbehør.
2: Okay.
4: Og der lavede vi en sang om Herman. Og det var jo så Herman, ham her, som var på en markedsplads. Og når vi spillede den der sang, for eksempel til en damefrokost, så var vi nødt til at købe en ny dukke bagefter, fordi han blev fuldstændig ødelagt. Der var bare ingen af os, der ville gå ned i pornobutikken i Sønderborg og så købe sådan en. Så det fik de en af politifolkene til ud fra Sønderborg station.
2: Okay.
4: Ja.
2: Altså må det til en anden by.
4: Ja, men der havde vi nogen, der gjorde. Så, altså, sådan nogle ting har vi også gjort. Ja. Det var ikke en fræk sang, overhovedet ikke.
2: Nej, men det er jo altså underholdning, det er jo det hele. Fordi man kan godt spille fantastisk godt, men hvis det er kedeligt, så hjælper det jo knap så meget. Der er jo egentlig det der, når man morer sig og hygger sig. Det er så, det gør livet sjovere.
4: Ja.
2: Skal vi lige høre den her Alle Stjerner, for tiden løber jo.
4: Ja, rigtig, rigtig glad for.
2: Ja, og det er jo den, I laver til...
4: Altså, den blev jo lavet sammen med de andre i All Stars 64-30, fordi at der var et tema til vores musikfestival, hvor man ligesom skulle gøre noget for øen, altså for alt.
2: Ja,
4: og så blev vi enige om, at vi alle sammen skulle skrive nye numre, som ligesom kunne bruges All Stars, men som også gør noget for vores ø.
2: Ja.
4: Og derfor blev Alle Stjerner, den blev... den handler jo lidt om, at alle er gode mennesker.
2: Ja.
4: Man behøver ikke at være en landsfotbollstjerne eller hockeystjerne eller sangstjerne.
2: Det er jo ikke det, der kommer an på.
4: Nej.
2: Det er det, der er inde i.
4: Det er det.
2: Ja. Skal vi høre Alle Stjerner?
4: Ja.
2: Ja, den kommer her.

0: tager vi af den af.
1: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
2: Det var Vos, der sang Alle Stjerner. Er det jer, der har skrevet den også?
3: Ja, det er det faktisk.
2: Både tekst og melodi igen?
3: Ja, i fællesskab.
2: Ja, den er godt skrevet. Flot sang.
3: Ja, den er god.
2: Ja, det er den bestemt.
3: Du og siger, vi kan også godt lide at synge den.
2: Det kan jeg godt forstå. Og siger, at I har jo stadigvæk de gode stemmer, så det er lidt synd, at I er blevet pensionister.
3: Ja. Men ved du hvad, så, hvis ikke vi var blevet pensionister, hvor var vi så henne? Altså?
2: Jamen, så havde jeg tænkt på, det må da være kedeligt at være pensionist, når man er vant til at være ude og optræde nogle gange. Ja,
3: altså, det tror jeg ikke, der er nogen af de tre. Gina er jo ikke pensionist endnu.
2: Nå.
3: Altså, jeg er jo meget ude at spille. Men det tror jeg, vi har masser at give os til.
2: Okay. Fordi det må være... Nu er jo ikke mig, der står på en scene, men det må alligevel være lidt andet end sidde i en strikkeklub.
4: Det er det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og se glade mennesker sidde dernede og klappe og være tilpas. Det må også give lidt gå ud fra op på scenen.
3: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Men altså, alting har en ende.
2: Ja.
3: Og en regnorm, den har to.
2: Ja, det er jo det. Men I startede i 72, og så eksisterer I frem til 2004, så står der, at I har været gendannet ved enkelte lejligheder. Hvad nu hvis der ringer nogen her fra Nordjylland og spørger, om I vil komme herop og spille? Er I så helt stoppet?
4: Ja, så er vi helt stoppet.
2: Okay.
4: Det er enkelte lejligheder. Det er ligesom, hvis der har været noget tv eller et specielt.
2: Ja, så springer I til igen, hvis der er, at der er noget.
4: Ja. Måske. Det kan være nogle mange ting.
2: Ja, vi kan se, at I har været i København til ringredningen på cykel.
4: Ja, der blev vi inviteret til Vesterbro ringredning.
2: Ja.
4: Og fik sponsoreret billetter fra Altea Express. Det var en fantastisk dag, vi havde.
2: Ja, det er jo også det. Det er mit spørgsmål, gik på med. I savner det lidt.
4: Jo, men det var mest i begyndelsen, da vi var stoppet. Der savnede jeg det i hvert fald. Man vender sig til det.
2: Ja, det gør man jo nok. Det gør man jo nok, men... Ja. Vi skal også alle sammen have lov til at nyde af pensionister.
3: Altså, vi har jo rigtig, rigtig mange gode minder. Blandt andet om alle de gange, vi har været til Ringrigen.
2: Ja.
3: Siden at vi var meget unge. Ja. Men... Det har været sådan, så vi har haft en fast tradition om at tage til ringridning om mandagen.
2: Okay.
3: Og det er fordi, det er her frokost om mandagen, og der er der 1000 mandfolk, som går ind i telt og spiser og drikker. Og så når klokken 4, så følger de alle sammen, nu er det telt, og så kan man stå der og tage lige den, man vil have.
2: Ved du hvad, det er godt nok så ring. Det skal vi da vist have heroppe i Nordjylland. Ja, det synes jeg lige, jeg har hørt om heroppe, der har været noget sted.
3: Nej, men sådan, altså de er godt nok navn, og dem er godt nok møg fulde. Men det er ingen, der tager det så nøje. Altså, hvad der sker endnu den plads, det bliver som, ligesom endnu den plads. Det kommer ikke ret møg længere, vel? Så.
2: Ved du hvad, det synes jeg, det lyder rigtig hyggeligt.
3: Det er også det. Det er det. Helt sikkert.
2: Men hvis nu der er sådan nogle arrangementer, byfester, sådan noget nede på jeres egen hjemmeegn, optræder I så ikke der en gang imellem?
3: Nej, eller? Det gør vi heller ikke.
2: Nej.
3: Det gør vi ikke. Vi gjorde det inde i Nordborg det sidste år, fordi at det ligesom var et tema, og det var noget, vi kunne se os selv i. Og fordi at der var andre, der ligesom også opfordrede, og der var andre, der gerne ville være med. Og så gør vi det, men ellers så gør vi det ikke.
2: Nej. Så er I stoppet.
3: Så er vi stoppet.
2: Ja.
3: Altså, det kan da godt være, at vi vil indspille noget, men vi vil ikke komme ud og optræde.
2: Nej. Men så synes jeg, I skal indspille noget til os.
3: Jamen, det må vi så se, om vi kræver til alt
2: det. Det synes jeg, det lyder rigtig godt, hvis I gad det. Jeg kan godt forstå, at I gider skal tage turen til Nordjylland, fordi det er også... Jeg ved, hvis jeg har nogle venner i Nybøl, Sønderjylland, og der synes jeg bestemt, det er en lang tur. Så det kan jeg godt forstå, hvis I synes, det er det Nordjylland også.
3: Det er jo Nybøl.
2: Gør det?
3: Ja, nøbbel.
2: Jamen, det er det, jeg siger. I har jo nogle ord, som helt lige står i min ordbog, og som der er nogle af ordene, dem døjer jeg med at forstå også. Det kan jeg lige så godt indrømme, når det bliver rigtig sønderjysk.
3: Ja. Men altså, jeg har også noget familie i Nordjylland. Det kan være vanskeligt.
2: Ja.
3: Altså, man må finde ud af
2: det. Ja, og det gør vi bestemt også, og det er jo lidt sjovt.
3: Helt sikkert.
2: Ja.
3: Det er det.
2: Men Nu skriver om, at det er jo kedeligt at være pensionister, eller om I synes, I sang i en af sangen, at I elsker at være pensionister.
3: Ja, så. Det er jo... Men det er jo, når vi er mere pensionister, end vi er nu.
2: Okay.
5: Bo, det der med at vi elsker at være pensionister, dengang, der var det jo hårdt lidende arbejdsfolk, som blev pensionister ret tidligt, måske.
2: Ja.
5: Men ikke i forhold til den alder og den tidsrum, de har arbejdet. Men altså, vi nyer op os pensionisttilværelse.
2: Ja.
5: Og vi kunne holde ved pensionister, hvis vi ville, men det vil vi dog.
2: Nej, men det...
5: Og sådan er vi jo gudskelov så forskellige.
2: Ja, det man skal kun gøre, hvis det er sådan, man synes, det er rart, fordi...
5: Ja, lige præcis.
2: Ja, det skal man.
5: Og så er det sørme godt, at vi bor i et land, der hedder Danmark.
2: Ja. Det er der, fordi hvis først arbejdet begynder at slide for meget på os, så skal vi huske at stoppe. Men hvis så langt hit det er sjovt, og man trives med, så tror jeg også, man skal blive ved.
5: Jamen nemlig, ja.
2: Så håber, I trives med at blive ved.
5: Jamen, det gør vi. Vi har det godt.
2: Mm. Vi glæder os i hvert fald til, hvis der kommer noget mere musik. Vi når ikke Buddy Holly, men jeg sidder her igen. Både lørdag og søndag aften. Sådan skal vi nok få spillet. Vi slutter af i dag med terrængeridning. Eller bare når man siger det nede.
5: Ja, det er rigtigt.
2: Ja. Så den anden, den kommer. Den skal nok blive spillet.
5: Jamen, vi vil selvfølgelig have mange tak for vores. Og tak fordi Gaspen Øver og henvendte jer til os. Det er vi rigtig glade for.
2: Vi håber, I gider at stille op igen, hvis I kommer med noget.
5: Det gør vi da. Selvfølgelig gør vi. Så snakker vi om det.
2: Ja.
5: Det kan I have et godt det op i det nordjyske.
2: Tusind tak, og i lige måde til jer dernede. Og for så udgivet nogle af de der 30 sange.
5: Ja, det blev spændende.
2: Ja. Tak for i dag.
5: Selv tak.
2: Og vi slutter af med til ringeridning. Eller til ringeridning.
5: Og
2: nyde. Ja.
5: Ja.
2: Ja. Tak for i dag. Kan I have rigtig godt.
5: Godt. Moin, moin.
2: Moin, moin.

Ja, vi skal lige have programmer for i morgen, tirsdag den 19. maj. Midtfjordradio, de starter ud fra 8 til 9 med morgenkvisten, 9 til 10 Pladebaren, 10 til 11 Studie Verdens Favoritter, 11 til 11.30 Musik og Hilsner, 11.30 til 11.45 Fjordens Stemmer og 11.45 til 12 på Genhører. Fra 12 til 15, der er der radioen lige ved 19, som underholder. Klokken 15 går senderen tilbage til Midtfjordradio, og fra 15 til 16.15 er der blandet musik, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 17 Musik og Hilsner, 17 til 18 Eftermiddagsradio. Fra 18 til 22, også i morgen aften, så er der Radio Nibe 19, som underholder jer. Og her fra Midtfjordradio, her er det Åsa, der siger tak for i dag. Håber jeg har nyt vores pigerens fortællinger og sange. Vi hører os ved. Kan I passe godt på jer selv og hinanden?

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og som tonerne fortæller, så er det Radio Nibe 19, der er på banen. Og hvis jeg lyder lidt underligt, så har de sin forklaring, for jeg er da godt nok rent ind i en ordentlig gang forkølelse, så hvis jeg skal nyse ind imellem, så må I forhåbentligvis tilgive mig. Men programmet for i dag, det er næsten som det plejer at være. Det er 9-19 fra 18 til 19 og få ord fra 19 til 20, og de to programmer er med undertegnet Bente. Og fra 21, fra 20 til 22, ja, der ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad der kommer ud over. Der kommer noget musik, fordi det er Michael og Carsten, der kommer og underholder her i aften fra 20 til 22. Men som så vanligt, så ligger jeg ud med Bjarne Andersen, og de bliver i aften med nummeret Music of the Night.

Vi hørte her Bjarne Andersen med nummer Music of the Night. Og så har jeg lige en rettelse til programmet i morgen. Fordi der er et program, der bliver sendt i morgen, den 19. 5. fra kl. 13 til kl. 14. Det hedder om at rejse med tog. Og i morgen den 19. 5., der omhandler det interrail og seniorrail, og så planlægge turen. Og så kommer der den 26. 5., ligeledes fra kl. 13 til kl. 14, der kommer der idéer til nemme og sjove togrejser og restaurantvogne og aktiviteter i toget og guide til en billig togrejse. Og det er sådan, at det er en, der hedder Nana Hylgaard, der har lavet de her programmer, og de kunne jo godt være rimelig aktuel i forhold til, hvor dyr benzin og diesel det er blevet, hvis man godt kunne tænke sig at komme ud og se sig lidt om. Altså, første program i morgen, den 19. 5. fra 13 til 14, og så andet program den 26. i 5. fra kl. 13 til kl. 14. Og tak til Midtfjord Radio for underholdningen det meste af dagen i dag. Kan I komme godt hjem. Programmet, ja, her den første time, som jeg starter med at sige, det kan godt ske, jeg skal nyse ind imellem, men det håber jeg, I tilgiver mig. Men ellers så skal vi altså have nogle nyheder fra den forgangne uge. Vi skal have lidt musik, og vi skal have nogle servicemeddelelser. Og Nibe Avis, de kan så fortælle om, at man står i kø til endnu en sæson i pigekammeret. Fordi knap er sæsonen afsluttet, før der gør os klar til næste sæson. De varme jakker og en kurv med varm kaffe var taget i brug onsdag morgen. Der stod folk og ventede i kø for tilmelding til næste sæson. Klokken 7.15 var de første piger på pletten. De første 100 var heldige og kan nu se frem til en sæson, hvor de har først ret til pladserne i pigekammerarrangementerne. De finder sted en gang om måneden i multisalen. Nibe, skulle de være forhindret en gang eller to, går deres plads videre til en af de 40, der står på venterlist. Så dermed er det slet ikke så dårligt at stå på venterlist. Ældresagen er arrangør, og der er stor opbakning og tilslutning, udtalte Bente Nielsen Ældresagen, da hun bød velkommen. Arrangementerne i pigekammeret byder på social hygge og samvær, og der serveres en lækker menu og arrangeres foredrag. Det er jo en af de ting, der sker her i Nibe. En anden ting, der sker, det er jo så ikke lige her i Nibe, det er jo i Østerhornum. Fordi der har været forstævne i krokket, og det samlede spillere fra hele Nordjylland i Østerhornum. Og det var med sol fra en skyfri himmel, godt humør og spilleglæde i højsædet. Der var Østerhornum krokke,

jyske og danske mesterskaber. Og så tror jeg lige, vi tager et stykke musik mere, og det er sådan apropos. Der var jo Grand Prix i lørdags, hvor det danske indslag med Søren Torpegård Lund, før vi går hjem, jo klarer sig rigtig flot. Her skal vi høre, genhøre nummeret.

Ja, det var jo så det danske bidrag til årets Grand Prix. Og det må jo siges, at de klarer sig jo faktisk rigtig godt. Så er der noget, som, ja, jeg tror nok, at der er mange, der er trætte af det rundt omkring, sådan når man læser og hører om det. Det er de her knalder, der kører rundt med, ja, for at sige rent ud, uden udstødningsrør og alt for stærk. I 18 knalder, hvor 11 blev indtransporteret til nærmere undersøgelse, det er, hvad der skete fredag den 8. maj. Og det var flere afdelinger fra Nordjyllands politi, der skrev til handling og udførte en større knallertkontrol ved en skole i Frederikshavn. I alt knallter, 18 knallter blev testet på rullefelt. To knallertfører blev sigtet direkte på baggrund af rullefeltsmålingen. 11 knallter blev indbragt til Frederikshavns politistation med henblik på yderligere undersøgelser og afmontering af ulovlige dele. 5 knallter manglede mindst et af de to lovpligtige bremsesystemer. En knallert havde monteret en 70 cm cylinder, det ved jeg ikke, hvad det står for, hvilket gør, at den bliver kategoriseret

identificeret som værende en motorcykel. En fører blev sigtet for andengangstilfælde, hvilket medfører ubetinget frakendelse af førerretten samt konfiskation af knallerten. En fører efterkom ikke politiets anvisninger og blev efter en eftersættelse standset af en civil politimotorcykel. En kørsel på bagdæk. En sag om kørsel uden førerret. En sag om kørsel på afmeldt knallert. Det er politiets forventning, at de videre undersøgelser de vil afdække yderligere fejl og mangler. Aktionen både glæder og skuffer mig. Og det er Maiken Såby, der udtaler sig om det. Som politileder glæder jeg mig over en vellykket aktion, udført af vores dygtige politifolk. Men på den anden side skuffer de mange sager og sigtelser mig, for det hele handler jo dybest set om trafiksikkerhed. Knallerter, der kører med for høje hastigheder, er vigtigt at få kontrolleret. Både af hensyn til trafiksikkerheden for en unge selv og for andre trafikanter. Men kontrolleren de er også vigtig, fordi vi ved, at larmen af knallet og hurtig knallet kørsel skaber en forståelse, en forståeligt utryghed i lokalsamfundet. Vicepolitiinspektør Maiken Såby tilføjer, at aktionen skete efter flere borgerhenvendelser om larmen af knaldkørsel. Og ligeledes i forrige uge er der lignende knaldaktion i Brønderslev og Sæby. Her blev i alt 8 knalder indbragt til nærmere undersøgelse. Hun pointerer, at politiet i løbet af den kommende tid kommer til at foretage flere kontroller. Vi siger selvfølgelig ikke noget om, hvornår vi udfører kontrolleren. Men ulovlige knalder, de er farlige for føreren selv og for medtrafikanter, og deres støj og højere hastighed skaber utryghed for borgere i lokalsamfundet. Derfor er det bestemt ikke den sidste kontrol, vi har taget. Politiet i Nordjylland har for kort tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor de igennem et eksempel forklarer følgerne af en ulykke mellem en knaldkører og en fodgænger. Han er 16 år. Han kører på en knallert uden den lovpligtige ansvarsforsikring. En fodgænger træder pludselig ud foran ham. Han kan ikke undgå at ramme ham. Fodgængeren får vare i men. Selvom Elias er uden skyld, skal han nu betale tabt arbejdsfortjeneste. 57.000. Svier og smerter. 21.000. Vare i men. Det er så 8% vare i men. Det er 72.000. Og tab af erhvervsevner, 15%, 770.000. Det bliver alt i alt en regning på 920.000. Så de kolde, kontante fakta, de kan slå hårdt. Det kan jo slå et ungt liv helt ud af kurs. Når man er ung, er knaldet lige med frihed, fællesskab, fleksibilitet og fart over feltet. Derfor er det vigtigt, at vi når ud til jer forældre, til de unge knaldkører, for modsat hvad I måske tror, så gør det en kæmpe forskel, når I laver klare aftaler med jeres unge om knaldkørsel og opførsel i trafikken, for eksempel. Altid med hjelm, aldrig med alkohol i blodet, kun en på knalden, ikke tune knalden, maks 30 km. Og politiets forebyggelsesbetjente, de samarbejder med kommuner og skoler og holder informationsmøder. For eksempel har nærpoliti og forebyggelse i Frederikshavn i samarbejde med Frederikshavn Kommunes ungdomsskole de seneste måneder gjort forældrene der meget klogere på regler, risikofaktorer, bøder, frakendelser, forsikringer og ikke mindst forældrenes ansvar. Sørg nu for at gøre knalden lovlig. Tjek op på den løbende. Engager jer. Som stolt forælder kan man måske godt tænke, lad nu de unge, eller det gjorde de også, da far var dreng. Men ingen forælder har lyst til at se sit barn blive en del af en ulykkesstatistik. Ej heller har nogen lyst til at leve med ar på sjæl, krop og pengepund.
hele resten af livet. Det mærker vi heldigvis tydeligt, når vi møder forældrene. Hvis dit barn kører knallert, hvilke aftaler har du så lavet? Det her eksempel, det kan spejles alle steder i Danmark og i Nordjylland, lyder afslutningsvis fra Nordjyllands politi. Og det kan nok ikke gentages for ofte, at det kan så grueligt hurtigt gå galt. Og er det først gået galt, ja, så er det ikke altid, at det kan rettes hen ad vejen. Så det er da en opfordring, der er værd at tage fat i. Nu skal vi have et stykke musik mere. Og den her gang, der skal vi høre Beatles med Alone.

allerede disse toner har klokken lige nøjagtigt passeret 18.30, og det er ens betydende med servicemeddelelser. Vi har i dag mandag den 18. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Søndag den 24. 5. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Mavadum Kirke. Og torsdag den 28. 5. er der forårskoncert, det er kl. 19, med Vadumkoret i Vadum Kirke. Koncerten er gratis. Så er der Øster Hornum Seniorer. De har lavet nogle ændringer i deres program. Og her den 20. der var der egentlig ikke annonceret noget, men der er udflugt til Brønderslev, det går jeg ud fra, I har fået at vide om. Den 27. maj kl. 19, der er der portvinsmagning, og det skulle have været et foredrag med en underholdning, men det så blev den lavet om til portvinsmagning kl. 19.00. Solsidecenterets venner, de har en ændring, og det er til onsdag den 20. maj. Fordi der er ændret i, hvem der skulle Duen Cottonfield komme og underholde med deres dejlige countrymusik. Det er blevet ændret. Det er Peter Olsen, der kommer og underholder. Og onsdag den 27. maj kl. 14 er der banko, og det er siden. Det er hilsen Solsidecentrets venner. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold, seniorer eller pensionistforening. De har danseaften. Det har de fredag den 5. juni kl. 19.30 i Smedjen. Og så er der Spis Sammen torsdag den 21. maj, og det er kl. 12, og det er med efterfølgende dans. Og så er der bankospil torsdag den 4. juni. Det er ligeledes i Smedjen, det er kl. 13.30. Og den 11. juni, der er der tur ud af huset, og det går til De Vilde Orkideers dag i Sindal. Jetsmark Pensionistforening. Der kan du spille golf her, og det er så den 18. Nej, det er den 20. Der kan du spille golf på banneren i, ja, hvad hedder det? Det hedder på Stadionvej 9 i Kås fra kl. 13 til kl. 15. Den 25. ja, der er der ikke noget, der holder de pinseferie. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Og så er det tirsdag den 19. maj, det er i morgen. Der er der 45 års jubilæumsfest, og det er Nibe Seniorklub, der holder det i Skalpavillonen. Jeg ved ikke, om man kan nå at melde sig til. Du skal være medlem af klubben, for at du kan deltage. Prøv at ringe og spørg Lilian på 25 25 75 86. Og ellers så mødes vi hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehøren, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Slå 3 fluer med et smæk. Besøg Krammerhuset i Kås. Det er et reol- og loppenmarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og 3 fluer i et smæk, jo, det er fordi, når først du kommer ind på reol- og loppenmarked, så finder du også en afdeling Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra kl. 10 til kl. 17. Vi er dem med den gode service, og det er i Langgade 8 i Kås. Og så er det jo Vejgaard Tæppermontering. De har masser af tilbud og nyheder. Ring efter en af vores 5 tæppebusser, og vi kommer med at prøve at give et uforpligtende tilbud.
Kontakt os på 98 13 94 99 eller se vores hjemmeside Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så er det lyd og billede i Vodskov. Trænger du til at få et nyt tv, så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodskov, fordi når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Så ring til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på 98 29 40 21. Du kan også få hjælp til din radio, hvis ikke den vil helt som du vil. Så kan du gøre et godt kup. Du kan nemlig besøge Kræftens Bekæmpelse, Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftalt tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg og er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25 for yderligere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919. Og så kan jeg lige gøre opmærksom på, at nu spiller vi jo bingo på onsdag kl. 20. Det gør vi så også den 27. Men derefter så holder vi jo så sommerpause i juni og juli frem til den 26. august. Puljerne her til på onsdag, der er i gul pulje 1400, i blå pulje 1400, i rød pulje 1800 og i grøn pulje 1000 kroner. Så har I ikke fået købt bankoplader, ja, så kan I jo kigge herned. Kontoret har åbent på onsdag fra kl. 16, hvor I kan komme og hente bankoplader. Og så tror jeg, vi skal have et stykke musik, før vi skal have lidt flere nyheder fra den forgangne uge. Det bliver Herborg Torkildsdottir med Vi Hører Sammen.

0: Santos. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Og selvfølgelig skal vi fejre, at vi i år afvikler den 40. Nibe-festival. Både før, under og efter års festival. Det er sådan, at det er helt sikkert også specielt for The Bats, fordi i 1985, da der var den første Nibe-festival, der spillede The Bats på vognmandens lastbillad. Og her i 26, der er Bats blevet for evige i Nibe Festivalstøberiet, hvor også orkestret festlige holdes ved den kommende koncert. Det er en stor milepæl. Det er der også for The Bats. Hovednavnet på det første festival, der blev lavet på Dyrskuepladsen i Nibes vestlige udkant. Siden har The Bats spillet på samtlige festivaler. Det fejres. Det fejrer Nibe Festival sammen med de lokale helte den 5. juni ved en jubilæumskoncert på festivalens spillested Støberi. Det er som festivals talsmand Peter Møller Madsen siger, at det er en vild historie med os og The Bats. Sand, Sø, Sille og Henning var helt sikkert med til at smide de første meget vigtige sokkelsten, da de dannede The Bats i 85. Uden Dreamland-studie, som leverede lyd og lys, og The Bats på plakaten, så havde vi nok ikke haft en festival i dag. Bats, det blev dannet kort tid efter, at dansebandet Heavy Clouds med blandt andet Sanne, Sø og Sille var gået i opløsning. Efter nogle år, hvor de var meget populære, de havde kørt de skandinaviske landeveje tynde. Heavy Clouds helt store signatur, det var deres fantastiske Queen-fortolkninger og meget udadvendte show. Heavy Clouds og senere The Bats har helt sikkert været med til at gøde jorden for at udvikle Nibe til den kulturby, den er blevet i dag. Koncerten den 5. juni, det blev en jubilæumsgave til byens borgere og de mange, som har fulgt de lokale helte, både The Bats og Nibe Festival. Det bliver, jeg er helt sikker på, at det bliver en varm og mindeværdig aften, hvor årtiernes hit og anekdoter står i kø på scenen i Støberiet. Og jeg kan love, at baren også er åben efter koncerten. Billetter til The Bats jubilæumskoncert, de sælges via Nibe Festivals hjemmeside, og entréen er symbolsk og selvfølgelig logisk nok sat til, ja, det tror jeg godt folk er klar over, hvad prisen er sat til. Vi skal have lidt mere musik den her gang, der går vi så en gang mere tilbage til de her Grand Prix tider og diskussioner og desligende. Der var en gruppe, der vandt, og det blev jo så en verdensomspændende succes for dem i en hel del år. Det var ABBA. Her har jeg valgt nummeret Voulez-vous med ABBA.

Det var ABBA med Voulez-vous. Fredag i sidste uge, det var så på 82-årsdagen for en hændelse, der skete i Sønderholm Plantage. Der var der 20 mand på jorden til at modtage container med våben. Og plus en engelsk besætning på en flyvemaskine. De blev opdaget den 8. maj 44 af det tyske politi Gestapo. 6 på jorden og flybesætningen på 7, de overlevede ikke krigen. Det blev så efterkommer af frihedskæmperne. De satte en mindesten i Sønderholm Plantage over de her mennesker, der døde i deres kamp for et frit Danmark. Det var en de skulle modtage 12 containere fra engelsk Halifax flyvemaskine. Der var imidlertid faldet mistanke. Der faldt så en mistanke på en stikker i Aalborg. Der var også en til, at de tyske Gestapo kom på sporet og arrangerede inden for de følgende 4 dage, de 6 fra Aalborg og 5 fra Nibe. De øvrige 9 fra Nibe, de nåede at flygte til Sverige, hvor de opholdt sig indtil krigen var slut. De 5 fra Nibe-gruppen overlevede mirakuløst et ophold i en tysk koncentrationslejr, og i alt 14 fra Nibe kom hjem i god behold, selvom nogle var mærket for livet. Den 7-mand store besætning fra den engelske flyver, de overlevede ikke. 3 af dem, de blev efterfølgende fundet og er begravet dels i Sverige og i Frederikshavn. Ved fredagens afsløring i Sønderholm Plantage var godt 30 personer samlet, og Karen Hansen fra Lokalhus Historisk Forening bød velkommen og overlod, efter hun havde afsløret mindestenen, ordet til Kari Hjulgaard. Kari har længe forsket i Nibe-gruppens aktiviteter, og hun gennemgik kort forløbet af nedkastningen. Hun gennemgik hver enkelt af de, der omkom, som følge af hændelsen, og overlod derefter pladsen til Carsten Jacobsen og hans søn Daniel Borup Jacobsen, som nedlagde en krans til minde om offerne. Carsten Jacobsen er nevø til Viggo Anders Jacobsen, der er blandt de, der omkom i den tyske koncentrationslejr. Stikkeren fra Aalborg, Fridtjof Jensen, han fik efter krigen 16 års fængsel, hvoraf de 8 blev afsonet. Blandt de godt 30, som var mødt frem, var der medlemmer, familiemedlemmer til folk fra Nibe-gruppen, og i øvrigt medlemmer af kunstudvalget i Sønderholm og medlemmer af den lokalhistoriske forening. Kari Hjulmand, hun rettede afslutningsvis en tak til de, som har støttet op om opsætningen af mindestenen. Herunder Karen Hansen, landmand Evald Christensen på hvis jord, mindestenen er placeret. Stenhugger Henning Christiansen, tidligere malermester i Sønderholm. Jørgen Ravnkilde, som har doneret den store mindesten. Og til Jakob Søndergaard, der er deltaget i efterforskningen og informationer omkring nedkastningen. Og det var som sagt i Sønderholm Plantage. Ja, vi har meget at takke for dem, der sat livet på spil, for vi andre, vi kunne leve i frihed i dag. Det skal vi nok aldrig glemme. Men det var, hvad jeg kunne nå af nyheder, og de er generelt taget fra Nibe Avis. Så skal jeg til at spille det sidste stykke musik, inden jeg går over i programmet for ord. En blanding af tyske og instrumentale toner. Og det bliver Two Danes, og det er så et ønske. Vi får vel sol igen en gang. Monique.

Med det, så har klokken passeret de 19.00, og jeg er gået over i programmet Få Ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og i aften ligger jeg ud med Collage med nummeret Going Home, og derefter så kommer Hansi und Maxi Arland med Heimatglocken.

Det må jeg tilstå, det vidste jeg ikke. Det var instrumentalt i sidste nummer her. Det var jo Sønderne af Henry Arland, Hansi und Maxi. Men det gjorde der ikke nummer ringere. Nu skal vi høre Kirmesmusikanten med nummeret Die Mühle im Schwarzwald, og derefter Isabella med Pack die Badehose ein. Ja, det var jo nok ikke så længe igen, før man kan gøre det.

Så skal vi over og høre om Maliaki med El Condor Pasa. Og derefter kommer Didi Andersen med Eine Stunde, dein Mann zu sein.

Så skal vi over og høre Musik Express, og det bliver med et medley. Og derefter kommer Ingrid Peters med In deinen Augen sieht nach Regen aus.

så skal vi over og høre Rikke King. Du hast mein Herz berührt. Og derefter Freddie Queen med Wenn ein Gaukler Tränen weint.

Så skal vi over og have et Elton John-nummer. Men ikke med Elton John. Vi skal have det med Ricardo Caliente, og det er nummer Nikita. Og derefter så kommer Charlene Olivier med Die Nacht ist jung und wir sind frei.

Så er vi nået derhen, hvor jeg sådan set skal til at spille det sidste musik, jeg kan nå i aften. Det bliver Stefan med et dansemedley. Så kommer de Flippers, de Rote Sønner von Barbados og til sidst Albatros med Tak for alt. Og når klokken har passeret 20.00, så har I fået en ny studieværter. Tak for i aften.

0: Ja, klokken har passeret de 20.00, og så er der kommet nye studieværter. Og her på den ene side, der sidder Michael.
1: Og selvfølgelig Carsten på den anden.
0: Ja, og jeg skal lige have lidt mere lyd på dig, Carsten.
1: Nå, kan jeg se. Ja. Så råber han højere.
0: Vi skal lige være sikre på, at vi kan høre, hvad du siger. Ja. Men vi sidder her jo som vikar i aften. Vi skulle jo slet ikke have været her. Men sygdom, det kan vi jo ikke holde for, men så er det rart, at der er nogen, der kan træde til. Og vi har også et fødselsdagsbarn, så vi får lige den her til at starte på.

Ja, en af vores kollegaer her på Radio 919 har fødselsdag i dag, og det er dig, Finn. Tillykke med det. Og alle kollegaerne, de vil selvfølgelig ønske dig tillykke. Og jeg har fundet to stykker musik til dig. Først er det Kisser Søren, Du er som du er. Og så bliver det Claudia Jung, Je t'aime mon amour.

0: Ja, så fik vi lige Kiss og Søren, Du er som du er, og Claudia Young, Je t'aime mon amour. Og det var til dig, Finn. Tillykke med fødselsdagen, ønskes af alle dine kollegaer her på Radio 919.
1: Ja, og hver gang jeg sidder her, så skal vi altid ligge ud med den syngende slagter. Det skal ikke være anderledes i dag, så dejlig er sommernatten.

0: Svensk musik, men dog på engelsk. Her var ABBA, One Man og One Woman.
1: Ja, den næste, jeg har fundet, det bliver Lars Stryg med Aldrig Mere Må Jeg Se Dig.

0: Ja, det var Lars Stryg med Aldrig Mere Må Jeg Se Dig.
1: Ja, det var en god gammel dans, der var.
0: Ja,
1: og den næste, jeg har fundet, ja, den er nok lidt ældre. Og nu render vi jo snart ind i pinsen, så lad os lytte til Ib Schönberg til pinsen, når skoven bliver rigtig grøn.

0: Ja, her var den god gamle en fra Yves Schönberg til pinse, når skoven bliver rigtig grøn.
1: Ja, skal jeg så finde noget?
0: Ja, det er din tur jo.
1: Så har jeg fundet en med Letia Lucene, alle slags vejr.

0: Ja, det var så lige jalousien. Alle slags vejr. Der var ikke så ringen der.
1: Nej, og i lørdags, ja, der var det store Eurovision show.
0: Oh, ja.
1: Og Bulgarien, de gjorde comeback efter at have været ude i nogle år. Og pludselig, ja, så stod de med trofæet, og det skyldes, at Dara, hun sang Bangalanga.

0: Ja, sådan lød den så. Eurovision-vinderen 2026 fra Bulgarien, Dara. Og så skulle vi alle sammen lære at danse bangaranga.
1: Ja, lærte du det så?
0: Nej.
1: Jeg må godt nok indrømme, jeg synes, jeg blev for gammel til det der Grand Prix.
0: Ja, det var lidt delte meninger, men sådan
1: den ene smut, hun vandt, det var det der store babsedutter.
0: Nå, det mener du?
1: Ja.
0: Dem har du fået kigget på.
1: Jeg vågte lige lidt op der, ellers så havde jeg sovet.
0: Ja, inden du sov igen.
1: Nå, vi skal tilbage til det gode gamle. Og det bliver Claus og Sørens med den bedste pige.

0: Ja, det var Claus og Søvans med Den Bedste Pige. Det er lidt mere musik for mig, end den der Kabalanka, eller hvad var du kaldt?
1: Åh nej, det er godt med dig. Men vores folkekære skuespiller Dirch Passer, han kunne jo være fyldt 100 år i dag, så derfor synes jeg lige, vi skal lytte til den her.

Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjerde og facadeslører? Er du måske i ambassadekløer? Åh fy, åh føj, åh tvivl.

0: Ja, lige netop det, I lytter til nu, og har du først åbnet din radio nu, så er du havnet på Radio Nibe 19. Og her i studiet, der sidder Michael.
1: Og selvfølgelig Carsten på den anden side.
0: Ja, den. Og jeg skal lige afslutte fagpræsentere, fordi vi lyttede til Dirch Passer i selskab med dig, Mie. Hvem har du kysset i din gadedør? Mig.
1: Og det var, fordi han ville være fyldt 100 år i dag, ikke?
0: Ja.
1: Så den næste, jeg har fundet, det er H.C. Eisner med Blue Hawaii.

0: Ja, det var H.C. Eiser med Medley. Vi fik Blue Hawaii, virus og bakterier og stik mig en øl.
1: Ja, Kjell og Hilda, det bliver de næste. En tusind fryd i min hånd.

0: Ja, her fik vi så lige Keller Hilda, og den der hedder En Tusind Fryd i min hånd.
1: Ja, den næste jeg har fundet, det bliver Jan Larsen med Den dag, da Dorte drak dus.

0: Ja, det var Jan Larsen, og det er jo næsten ikke engang nødvendigt at sige, hvad den hedder, for den hedder den dag, da Dorte drak dusch.
1: Ja, før der snakkede vi om Melodi Grand Prix, og du sagde, at det var nogle frygtelige sange nu om dagen.
0: Og jeg mener det.
1: Ja, det er blevet lidt mere moderne, så jeg vil tage dig tilbage til 1995, og så er der en Grand Prix-melodi her fra det danske, du sikkert husker.

0: Ja, den danske vindersang fra 1995, Aud Wilken fra Mols til Skagen. Og Europa, de tog den til sig, hun kom nemlig hjem med en flot femteplads.
1: Ja, og det er jo det, jeg synes med Grand Prix i dag. Det er mere kunst, det er mere show, det er mere nøgenhed, det er... Jamen, det ved jeg ikke, det er godt, at jeg er blevet lidt gammel. Så skal ikke sidde og grine, for det mener du også. Så Grand Prix, det er ikke lige mig mere. Men det er der heldigvis så mange andre. Så nu har jeg fundet en med i Brøndbæk. Det er Bal i forsamlingshuset.

0: Ja, det var i Grønbæk, der havde lidt svært ved at styre det her bal i forsamlingshuset.
1: Ja, man kan snakke om galt sted.
0: Jo, jeg tager noget roligt.
1: Ja, du spurgte mig før, kan du finde noget med Konstantin? Det kan jeg da. Ja, Amazing Grace.

0: Ja, trompetmusik her hentet fra Konstantin, Amazing Grace.
1: Ja, så er der ikke øje, der er tørt, i hvert fald i min mening. Så vi går over til noget helt andet. Vi tager Birthe Kjær med Av min arm.

0: Ja, det var Birthe Kjær med Av mine arm.
1: Ja, og nu vil jeg spille det seneste, der er kommet fra Candice, Du tændte ild i mit hjerte.

0: Ja, sådan lyder det seneste, vi har fået fra Candice. Du tændte ild i mit hjerte. Har du noget klart over?
1: Ja, jeg har lige fundet noget med
0: Klaus. Ja, det var da heldigt.
1: Med Kjeld og til Donkeys møder blev sommeren af.

0: Ja, det er jo Kjeld og Donkeys. Hvor blev den sommer af? Jeg har hørt noget om, at Kjeld, han skal tidligt op i morgen.
1: Ja, det
0: fordi
1: skal
0: han
1: nok.
0: Skal have bagt bolle og lave det ene og det andet og sat 80 lys på. For Hilda, hun fylder 80 i morgen. Og stor, stor tillykke for os hernede på Radio Nippe 19.
1: Ja, lige nøjagtigt. Og den sang, du lige spillede, hvad hed den?
0: Hvor blev den sommer af?
1: Ja, den kommer. Den kommer på fredag, siger de.
0: Ja, den har også været her lidt.
1: Ja, men den skulle komme og bryde igennem på fredag. Jeg har hørt, der kommer helt op over 20 grader.
0: Så er det godt vist til Danstorp Festival.
1: Ja. Men hvordan var det, det var sidste år?
0: Der øst regn fra vi kom og til vi gik.
1: Ja. Det var ikke nogen skøn fornøjelse, men vi håber på, at det bliver bedre i år.
0: Og Danstorp Festival, det er lige noget for vores lytter. Det er nede i Svendborg,
1: ja.
0: Hvor der er ene danshopkunstner i 3-4 dage.
1: Ja.
0: Fra morgen til aften.
1: Ja. Nå, et af de der band, der desværre ikke kommer, fordi det er et gammelt Aalborg Nibe-band, nemlig McKinley's Dirty Tricks.

0: Det var Otto Brandenborg med Du er min bedste ven.
1: Ja, og jeg har også fundet en af de gode gamle, nemlig en gammel dansktopper fra Peter Brothers, Frihed her, frihed nu.

0: Ja, en sang fra de glade 70'ere, en god gammel danstopper fra Peter Brothers, Frihed her, frihed nu.
1: Nå, så er jeg kommet herover på playlisten, der kan jeg se, vi er kommet til Henning Velén, det skal være elefantsang.

0: Ja, det var Henning Wilén med elefantsangen.
1: Ja, og nu skal vi have et band, der efter 40 år på landevejen takker af nu her til sommer. Det er på slaget 12, og den her, den hedder At være på vej til en, man elsker.

0: Ja, efter 40 år på landevejen, så er det ved at være slut her til sommer, der takker på slaget 12 af, og her fik vi en af deres populære sange, At være på vej til den, man elsker.
1: Ja, så mener jeg, at jeg har fundet en nibebane, det er Bongos, er det ikke det?
0: Jo.
1: Og jeg tror aldrig, jeg har hørt den før, men vi prøver at høre, hvad det er for noget. Vi i knibe her i Nibe.

0: Ja, det var Bunkers Vi i knibe her i Nibe, og der synger han noget, vi ikke har noget her i Nibe. Jeg synes, vi har en af Danmarks bedste radiokanaler, Radio Nibe 19.
1: Ja, lige nøjagtigt. Og vi sidder her jo frivilligt. Der er ingen hernede, der får løn for noget, ikke engang kontorarbejde.
0: Nej.
1: Det er frivilligt, det er gratis det hele, og derfor så er det også med at tegne et medlemskab, så radioen kan fortsætte, og nu har vi jo snart 38 års fødselsdag.
0: Men vi må jo være indrømme og være ærlige at sige, det bliver sværere og sværere.
1: Det
0: så
1: gør det.
0: Uden jer lytter, uden medlemskab, jamen så bliver det endnu sværere for os at blive ved med at eksistere.
1: Du sidder og rækker hånden op, er der noget, du savner?
0: Jeg vil jo lige have priserne på, jeg er så billig hernede.
1: Jamen det er det der, fordi et personligt årligt medlemskab, det koster 135 kroner, og det husstands 225, hvor hele familien kan deltage. Er du pensionist, så er der lidt rabat, 100 kroner for et årligt medlemskab, og er du husstands pensionist, 150. Og så er der jo nogle firmasponsorater og nogle ting, man kan tegne hernede, og det er cirka 400 kroner årligt.
0: Mm-mm. Nå? 1.500 årligt, efter de nye, der er kommet.
1: Okay.
0: Så der får man jo lov at få med i servicemeddelelser hver uge. Man kan komme ind og fortælle om sit firma. Der har man en time til rådighed i den nysgerrige mikrofon. Man får et medlemskab med oveni. Så der er rigtig muligheder. Yeah. Det vil jeg lige spørge dig om noget.
1: Okay.
0: De der priser, du nævnte, er det per måned?
1: Nej, jeg sagde årligt.
0: Nej?
1: Jo, det gør jeg. Jo,
0: det er nu lige meget, men det er så billigt, at alle kan deltage.
1: Ja,
0: og så spiller vi jo bingo hernede, der er gratis musik.
1: Ja.
0: Når man stemmer på Danstoppen, så kan man vinde 3 stykker musik.
1: Ja, og er du med i quizzen om søndagen, jukeboxen, kan du også vinde 3 stykker musik. Og der får du da et stykke gratis musik, bare ved at ringe op herind til.
0: Ja, hvis der er nogen i din familie, der har lidt sjov eller et eller andet, så kan du købe 3 stykker musik for en 50'er og 6 for 100 kroner og få en hilsen med.
1: Ja, og skulle det nu være helt galt, at man mangler lige den her gave til Olle, så kan man jo købe et medlemskab pensionist til 100 kroner og give gave. Så bliver hun glad for radioen også. Ikke mere snak om det. Vi skal til lidt udenlandsmusik. Barbara Streisand i selskab med Barry Gibb på Guilty.

0: Ja, en rigtig flot sang her, hentet fra Barbra Streisand i selskab med Barry Gibb på Guilty.
1: Ja, er det så min tur igen?
0: Det skulle det gerne være.
1: Nå, jeg har fundet jodlebiver med. Dig vil jeg elske.

0: Ja, det var så Jotleby, og dig vil jeg elske.
1: Ja, og vi bliver ved det lokale toner. Vi skal have fat i Lars Marko, alle vil have solskin.

0: Ja, så fik vi de lokale toner her fra Lars Marko. Alle vil have solskin.
1: Ja, så har jeg en, der står herovre med Bjørn og okay. Der er lang vej til Barbados.

0: Ja, det var Bjørn okay med, der er lang, lang vej til Barbados.
1: Ja, Barbados? Nej, jeg tager med til Tyskland, for der finder vi nemlig Andrea Berg i Slibe das Leben.

0: Ja, så nåede vi også lige lidt tysk musik fra Andrea Berg i Sliebe das Leben.
1: Ja, så tror jeg nok, jeg er kommet til den sidste. Var ikke det, du sagde til mig?
0: Jo, der begynder nok at hjælpe på.
1: Ja, vi skal til hjem og holde fyraften. Og vi vil så gerne sige tak for i aften. Vi er jo ind som to syge, eller afløser for en, der desværre blev lidt som løg.
0: Ja.
1: Så vi har gjort så godt vi kunne, og jeg håber, I vil være tilfreds. For øvrigt vil jeg godt lige meddele, at jeg har en mailadresse hernede, det hedder ka@nibe19.dk. Hvis I har nogle idéer, nogle roser, nogle ris, fortæl lidt om, hvad I gerne vil høre, eller få lavet nogle nye programmer, så kan jeg tage den med til bestyrelsesmødet, jeg kan også tage den med til vores medarbejdermøde. Det vil være så dejligt, at I vil komme med et indslag og fortælle lidt om, hvad I gerne vil have, vi skal gøre hernede.
0: Ja.
1: Så den hedder ka@nibe19.dk.
0: Ja, og jeg skulle til at sige ris og ros.
1: Ja, og idéer.
0: Det er kun den måde, vi bliver bedre hernede.
1: Jeps, og hold jer inden ikke tilbage. Jeg tager imod både lidt af hvert.
0: Ja.
1: Nå, den sidste, der bliver for mig i aften, det bliver Bjørn Tidemand med to små røde roser.

0: pigen får. For hendes sjæl er så ren som den nyfaldne sne. Send en buket til krystalgale træ. Men i døren standser han og stammer frem, genert så godt han kan. Jeg synes ret skal være ret. Sæt i min buket to små røde roser.
1: Det var så Bjørn Tidemand med to små røde roser.
2: Ja, men inden vi lukker helt ned, så har jeg lige to sange. Jeg skal også lige nå programmet for i morgen. Men vi tager lige den her allerførst.

0: Ja, Kirsten og Søren for deres Grand Prix-sang fra 1987. Farvel og tak. Jeg skal lige nu læse programmet for i morgen. Og vi starter ud her kl. 12 på Radio Nibeniten. Og fra 12 til 14 er der mine favoritter. Altså ikke mine, men den studievært, der kommer i æderen. Fra 14 til 15, så er der instrumental. Så holder vi pause, hvor senderen går over til Midtfjord Radio. Men Nibeniten vender sig tilbage, når klokken bliver 18. Og fra 18 til 19, der hedder det Nibeniten. Og fra 19 til 20, der hedder det B-sider, de gode gamle plader, hvor vi spiller B-siderne hernede. Og fra 20 til 22, så er der quiz, så det syder. Michael, han vil sige tak for i aften. Vi var jo inde som standby, fordi der var sygdom, eller vikar, eller hvad man kalder det. Og
1: ja, og Carsten, han siger også tusind tak. Det har vi skrevet et par gange nu, men
0: ja,
1: nu
0: mener jeg det. Det kan ikke gøres for tit.
1: Og vi kommer lige pludselig tilbage. Ja. Vi har lidt ferie nu, så
0: ja, men der kommer, jeg skal lige lave det lidt Grand Prix-program på onsdag.
1: Ja, og dagen så tager vi en tur til Danstop-festivalen.
0: Ja, ikke helt.
1: Jo.
0: Nå, fordi jeg har også et job fredag eftermiddag.
1: Nå ja, men det er jo bonde.
0: Ja, så det går nok.
1: Ja.
0: Men jeg vil slutte af over med en sang, som ikke kan være mere aktuelt. Det er Steen Kjærsgaard, Giv os fred. Tak for nu.